Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anaslara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12% dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, daha dəqiq desəm saat 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə hər gün olduğu kimi mən olacağam Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə, xoş əhval-ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Bu səhərdə görəsən bugün nə olacaq sualına cavab axtarmağa ehtiyac yoxdur, çünki səhər patrolunuz yenə əli dolu gəlib. Günün çox maraqlı mövzusu var öz yerindən, maraqlı hekayə mesaj zəng sizə hədiyyə qazandıracaq, bu da öz yerində. Amma qayda dəyişmir, gün hansı cümlə ilə başlayırdıq hər gün. Dərin bir nəfəs alırıq və təkrar edirik, bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik və səhər-səhər keyfimizi pozmağa cəhd edənlərə, çalışanlara nə efirdə, nə də yanımızda yer yoxdur. Beləliklə, bugün oktyabr ayının 8-i tarixidir, həftənin 4-cü günüdür. Bakıda bana

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Şəhər artıq ayaqdadır. Avtobuslar dolub, metroda addım atmağa yer yoxdur. Yollarda isə qırmızı işıqlar, səbrimizi sınayan o tıxac və səs siqnalları. Amma ebi yox, sükan arxasında sıxılanlar və avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu pəncərədən çölə baxanlar. Qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və eşidin. Bu sərdə rəsmiyyəti sıxıcı xəbərləri və neqativi birlikdə bir kənara atırıq. Qarşıdakı bir neçə saat ərzində ancaq və yalnız maksimum hit musiqi və maksimum enerji sizi gözləyir. Hər kəsə bir daha salamlar. Radio daxılarınızın ən dinamik, ən enerjiləyən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi bir kənara qoyuruq. Bütün problemləri, fikirləri, qayğıları, hətta əlinizdə qəhvə varsa onu belə kənara qoyun və mövzuya köklənin. Həyatımız boyu neçə insana, neçə təklifə, xətrinə dəyməmək üçün, sırf buna görə, ürəyimizdə yox qışqıra-qışqıra dilimizlə məcburən hə demişik. Düzdür, sayını da itirmişik hətta, elə deyil. Amma bugün tam tərsinə baxırıq, bu sər daxilimizdəki o cəsarətli, o inatkar insanı oyadırıq və soruşuruq sonuncu dəfə kimə və niyə qətiyyətlə, ürəklə yox demişsiniz. Bəlkə dostunuz yenə borc istəyib sizdən, bu dəfə yox demişsiniz. Bəlkə keçmiş sevgiliniz gəl barışaq. Qaydaq bir-birimizə deyib yenə yox cavabı ilə nöqtəni qoymuşsunuz. Hər halda cavablar sizdədir. 077-710-7107 nömrəsindən yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz. 404-15-94. Ən yaxşı zəng edin. Zəng edin, danışın, hər zaman deyirəm, zəng edənlər bir addım öndədirlər. Nə üçün qazanmaq üçün, nə qazanmaq üçün hədiyyədən gedir söhbət. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və Real FM-dən eləcə də Fəvvarələr meydanında yerləşən Bon restoranının 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazanacaq. Mövzu və hədiyyə bizdən, cavablar sizdən. Nura Suri, bana-bana gəl.

0: gecədən səhərə.
1: Gecənin sakitliyindən səhərin ilk saatlarına keçirib və gecədən səhərə baş verən ən vacib xəbərləri sizin üçün toplamışıq. Azərbaycan və Özbəkistan arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Görüşdə iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri arasında konsulluq sahəsində əməkdaşlığın vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə olunub. Ölkəmizdən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2,5 milyon manatlıq kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Fransada orta məktəb şagirdlərinin etirazları ilə bağlı 6629 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Naziri Loran Nunes bildirib ki, hadisələr zamanı 761 polis əməkdaşı, 215 şagird və 89 məktəb işçisi xəsarət alıb. ABŞ və İran arasında diplomatik təmaslarla bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Avropa ölkələrinin təhlükəsizlik məsələlərində daha fəal rol oynamalı olduğunu bildirib. Yaxın şərqdəki gərginlik enerji bazarlarına təsir göstərməyə davam edir. Regionda gəmiçilik və enerji təchizatı ilə bağlı risklərin artması fonunda neftin qiyməti yüksəlib, Brent markalı neftin 1 barrelinin qiyməti 101 dollara düşüb. Türkiyədə məşhur aktrisa Berna Laçin saxlanılıb. Haber Global'ın məlumatına görə Berna Laçin xalqı kin və düşmənçiliyə sövq etmək və təhqir etmək maddəsi ilə başlanan istintaq çərçivəsində tutulub. NASA Artemis 2 missiyasının ayın öyrənilməsi ilə bağlı ilkin nəticələrini açıqlayıb. Missiya zamanı 800 megabaytdan çox məlumat və 12 min foto şəkil toplanıb. NASA-dan bildirilib ki, əldə olunan məlumatlar gələcək Artemis missiyalarının elmi fəaliyyətinə dəstək verəcək.
0: Gecədən səhərə.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let

Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Lumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: patrolu. İndi isə yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq. Görək bu səhər Bakı yollarında vəziyyət necədir? Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bugün saat 20-dən etibarən Sabunçu rayonunda Yeni Ramana küçəsinin Asif Əsədullayev küçəsi ilə kəsişməsindən Yeni Suraxanı dairəsinə dək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Təmir işləri ilə əlaqədar sözü gedən yol hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Gələk tıxac olan istiqamətlərə. Belə ki, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəzi, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, 1-ci Görkən Arıyolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası, Bakı Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yol patrulundan hələlik bu qədər. Sükan arxasında olan hər kəsə səbirli və diqqətli olmağı, yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyi tövsiyə edirik. Yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrulu.

Köyde bu kül kedisi. Sabahınız hayır olsun. Bakı'da artık saat 8.32'ni gösterir. Bugün Oktyabr ayının 8'i tarif edir. Ve bugün səhər patronda soruşuruq sizden. Sonuncu dəfə kime ve niye yok demişsiniz. Bəzən bir yok deyirik məsələ bağlanır. Ama görünür bəzi hallarda yok cevabı otel qapısında da karşımıza çıxa bilər. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Türkiyədə bəzi otellər tək səyahət edən kişi turistləri qəbul etməkdən imtina etməyə başlayıb. Səbəb isə əsasən spirtli içkidən sonra yarana biləcək münaqişə və insidentlərdir. Xüsusilə ailəvi istirahət mərkəzlərində belə məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Yəni, dostlarla gedək, dincələk planı qurursunuzsa, Türkiyəyə. Bu məlumatı mütləq şəkildə, necə deyirlər, yadda saxlayın, qulağınıza sırğa edin. Ola bilər ki, orada elə reception-daca sizə qayıdıb deyərlər ki, yox, bu dəfə alınmadı. Bəs siz axırıncı dəfə kimə və niyə yox demişsiniz? 077-771-07 WhatsApp nömrəmizi yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edin. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Elnur yazıb deyir, sabahınız xeyir, sonuncu dəfə dünən gecə saat 2-də soyducunun qapısını açanda daxili səsimə qətiyyətlə yox dedim, özümlə fəxr edirdim, amma daxili səsim də mənə qayıtdı ki, bəs o qazandakı yarpaq dolması yazıq deyil, bəyəm qalacaq, xarab olacaq. 5 dəqiqə sonra dolmaları sayırdım, əcəb eləyirdiniz. Nuş olsun, saat neçə olur olsun, dolmanın öz yeri var da, dolmaya heç kim yox deyə bilməz. Aysa isə deyir ki, mən dünən rəfiqəmə yox dedim, qız qayıdıb mənə deyir ki, gəl saçımızı eyni rəngdə boyadaq, fərqlilik olsun. Eyni rəngdə boyadanda artıq bu fərqlilik olmur axı. Nəysə, dedim, yox, sən sarışınsan, sənə yaraşır, mən boyasam elə biləcəklər, Priusun farasını yandırmışam, küsüb məndən deyir. Asiyyə xanım, xalqın Priusundan nə istəyirsiniz? Gidin, rəfqəniz öz münasibətlərinizi yoluna qoyun da. Yenə bu mövzuda da gətdi söhbəti Priuslara çıxartdınız. Vaxt var idi elə, nə olurdu, hamı atırdı o Priusların, yazıq Priusların boynuna. Bəs siz axırıncı dəfə nəyə və kimə yox demişsiniz? Hansı mövzuda yox cavabı eşidə bilər sizdən? Ümumiyyətlə, yox deməyə bacarırsınız, yoxsa yox. Yazın, zəng edin, maraqlı həmsöhbət olun. Səhər patrolu, səhər radio şousu davam edir. Aparcınız mənəm, Emin Real FM dalğasında musiqlərdən və söhbətlərdən zövq almağa davam edəcəyik. Saat artıq 8.34-ü göstərir. Zəng edin, yazın və bugünün qalibi məhsiz olun. Başqası yox. Çingiz Mustafayevlə davam edirik. Anacan, aşıq oldum.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: İnsan ve qamu.
1: Ölkədən çıxışa stop hansı halda qoyula bilər?
2: Miqrasiya məcəlləsinə əsasən ölkədən çıxışa məhdudiyyət tutulma, məhkum olunma, hərbi xidmətə çağırışdan yayınma və ya icra sənədlərinin üzürsüz icra edilməməsi hallarında məhkəmə qərarı ilə tətbiq edilə bilər.
0: İnsan və qanun.
3: Sabahınız xeyir ölkənin ən qətiyyətli və hələ də oyaq qala bilən insanları bu səhər çoxlarının çəkindiyi amma dedikdə insanı quş kimi yüngülləşdirən o sehirli sözdən danışırıq. Sonuncu dəfə kimə və niyə yox demişsiniz? Gəlin etiraf edək ürəyinizdə qalanları efirdə bölüşün 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdə yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edin telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Elm adamları deyir, sübut ediblər ki, insan beyni yox sözünü fiziki bir təhlükə kimi qəbul edir əslində. Yəni, siz kiməsə rədd cavabı verəndə beyninizdə elə bir siqnal yaranır ki, elə bil arxanızdan ayı qaçır, yəni ona bərabər bir his gəlir insana. Kiməsə borc pul verməyib, yox deyəndə ürəyiniz heç niyə sıxılır? Düşünmüsünüz, fikirləşmişsiniz bunu. Deyilənə görə beynimiz elə bilir ki, həmin vaxtda pulu verməsək, həmin o qarşıda bizdən borc istəyən o dostumuz, tanışımız, yaxınımız, qohumumuz, fərqi yoxdur, qonşumuz bizi yiyəcək. Yəni, təkamül hələ də borc məsələsini həll edə bilməyib. Neyniyək? Günah bizdə deyil. Amma deyir, bəzən də gərək doğrudan da yox deməyə bacarasan. O, verib pis olmaqdansa, verməyib pis olmaq məsələsinə gəlib çıxır. Hə deyib pis olmaqdansa, qardaş, elə yox de bəri-bəşdan söhbəti necə deyərlər, həll elə yoluna qoy çıxsın, geçsin də bitsin, özünə də, qarşındakinə də zülm eləmə. Sizdən gələn mesajlarda davam edək, işdən sonra bir kofi içək deyən həmkarıma yox demişəm, çünki kofidən çox yuxuya ehtiyacım var idi. Digər dinləyicimiz deyir ki, keçmiş sevgilimə yox demişəm, ən çətin, amma ən düzgün yoxum idi bu. Əgər siz bunu bacarmışsınızsa, doğrudan da sizə halal olsun. Bilmərim, yazan xanımdır yoxsa bəydir, çünki ən çətin yoxlardan biridir, doğrudan da, bəlkə də dünyadakı, həyatdakı, kainatdakı, bilmirəm də adını siz qoyun. Biz davam edirik, məclis təzə-təzə qızışır, hələ 077-710-7107-də WhatsApp nömrəmiz, yazın görək sonuncu dəfə kimə və niyə yox demişsiniz. Aygün Kasmova, mən

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
9: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback. Kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalıq məbləğinə illik 7% gəlir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ilə online sifariş edin. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Bakıda keçirilən cüda üzrə dünya çempionatı davam edir. Milli gimnastika arenasında baş tutan mundialda ötən gün daha iki təmsilçimiz medal qazanıb. 81 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Zelim Tçikayev gümüş medala sahib olub. Eyni çəkidə mübarizə aparan digər təmsilçimiz Ömər Əcəbli isə 3-cü yer uğrunda görüşdə rəqibini məğlub edərək bürünc medala yiyələnib. Gəncə basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə ilk oyununa çıxıb. İstanbulda Əsənlər Eroxpor komandasının qonağı olan təmsilçimiz rəqibinə 63-92 hesabı ilə uduzub. Turnirdəki digər təmsilçimiz Landau Lions isə Bakı İdman Sarayında İsveçrə təmsilçisi Lions de Genève-ni qəbul edib qarşılaşma rəqibin 83-105 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Cristiano Ronaldo Argentina millisində karyerasını başa vuran Lionel Messiyə xüsusi mesaj ünvanlayıb. Portuqaliyalı ulduz Messinin sosial şəbəkədəki vida paylaşımına şərh yazıb. Leo, uzun illər ölkənin şərəfini qorudun və əbədi yaşayacaq bir tarix yazdın. Argentina ilə qazandıqlarına görə sənə sonsuz hörmət bəsləyirəm, sevgilərlə, deyə Ronaldo qeyd edib. Qeyd edək ki, 39 yaşlı Messi Benin ilə keçirilən və Argentinanın 3-0 hesabı ilə qalib gəldiyi yoldaşlıq görüşündə milli komandanın formasını sonuncu dəfə geyinib. Milan, Chelsea və Liverpoolun sabiq hücumçusu Fabio Borini futbolçu karyerasını başa vurub, 34 yaşlı italiyalı futbolçu bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Borini karyerası ərzində Chelsea ilə İngiltərə Premier Ligasının və İngiltərə Kubokunun qalibi olub, o həmçinin Roma, Sunderland və digər klublarda da çıxış edib.

0: İlk xəbər radiosu.
1: BMT çağırış 4000-dən çox itkin şəxsin taleyi gündəmdədir. Xankəndidə marafon başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dünyanın kəskinləşən münaqişələr, dərinləşən bərabərsizlik və iqlim dəyişikliklərinin yaratdığı ciddi çağırışlarla üzləşdiyi bir vaxtda insan hüquq və azadlıqlarının qorunması böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu barədə ölkəmizin BMT yanında daimi nümayəndəliyinin 1-ci katibi Şəhriyar Hacıyev BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının 3-cü komitəsinin iclasında danışıb. Diplomat mina təhlükəsinin bu prosesə ciddi maneə yaratdığını, nəticədə 400-dən çox insanın həlak olduğunu və ya ağır yaralandığını bildirib. O, həmçinin 4000-dən çox itkin şəxsin taleyinin müəyyənləşdirilməsinin aktual humanitar problem olaraq qaldığını da vurgulayıb. Azərbaycan və Özbəkistan Xarici İşlər Nazirlikləri arasında növbəti konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Söhbət zamanı Azərbaycan nümayəndəyətinə Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov rəhbərlik edib. Tərəflər ədliyyə, təhsil, sərhəd, miqrasiya və digər vacib sahələr üzrə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər. Paytaxtın bəzi ərazilərində ışıq kəsiləcək. Azər Işıqdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar saat 10-dan 13-ə qədər Yasamal rayonunun Abbas Mirzə Şərifzadə, Dadaş Bünyadzadə, Mirəli Seyidov, Nazim Hikmət, Tağı Şahbazi küçələri və İnşaatçılar prospektinin bir hissəsində ışıq olmayacaq. Səbayildə Badamdar şosesinin bəzi əraziləri və 2-ci yaşayış massivi 2-ci dalanda 11-dən 16-ya qədər enerji təchizatı məhdudlaşdırılacaq. Binəqədidə 10-dan 16-ya qədər 10 may küçəsi və kənd Binəqədi yaşayış məntəqəsinin bəzi hissələrində, Abşeron rayonunda isə 10-dan 15-ə qədər Abşeron, Ağaxan, Abdullayev, Hakim Abbasov, Ali Mustafayev, İlyas Bayramov, İstiqlaliyyə,

Hər kəsə uğurlu sabahlar, həyatımız boyu minlərlə insana hə deyib özümüzü çətinə salırıq. Bəs bu yaxınlarda kiməsə qətiyyətlə rahat-rahat yox deyən olub aranızda yoxsa yox? Yazın bizimlə bölüşün. Eltonla davam edirik. Darıxır ürək.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax,

Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Serdar Ortaç jest oldu. Vakit artık saat 9.11 gösterir. Ne aslında çok bir saatten biraz artık bir vakti biz geride koymuşuq. Ser patrolu bütün süratiyle devam eder. Bugün oktyabr ayının 8-ci tarixidir ve 1939-cu il 8 oktyabr tarixinde Avstraliyalı aktyor ve komediyacı Paul Hogan anadan olub, o xüsusilə Krokodil Dundee filmi ilə dünya şöhrəti qazanıb. 1942-ci ilin bugünü tanınmış dövlət xadimi baş prokuror olan İsmət Qayıbov anadan olub, o hüquq mühafizə orqanlarında uzun illər məsul vəzifələrdə çalışıb. 1943-cü il 8 oktyabr tarixində Amerikalı yazıcı Robert Lawrence Stein anadan olub. Stein daha çox uşaqlar və yeniyetmələr üçün yazdığı qorxu janrındakı əsərləri ilə tanınır. 1945-ci ilin bugünkü tarixində Amerikalı ixtiracı Percy Spencer mikrodalğalı soba ilə bağlı patent alıb. Mikrodalğalı sobanın yaranması ilə bağlı məşhur əhvalatı görə isə Spencer magnetronun qarşısında dayanarkən cibindəki şokoladın əridiyini görür. Bu hadisə onu mikrodalğaların yeməklərin qızdırılmasında istifadə oluna biləcəyi fikrinə gətirir. Beləliklə, gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsi olan bugün, ayrılmaz hissəsinə çevrilən texnologiyanın əsasını qoyanı addımları atıb həmin şəxs. 1949-cu ilin bugünü isə Amerikalı aktrisa Sigourney Weaver dünyaya gəlib, o Yad filmində yaratdığı Ellen Ripley obrazı ilə kino tarixində özünə məxsus iz qoyub. 1951-ci ilin 8 oktyabr tarixində əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov anadan olub, onun repertuarında Çağır gəlim, Nələr gördüm dünyada, Nədəndir, Yuxuma gəl, Yeri yeri, Ay uçan quşlar kimi sevilən mahnılar xüsusi yer tutur. 1963-cü ilin bugünü Türkiyənin tanınmış aktrisası, müğənnisi və televiziya aparıcısı Hülya Avşar anadan olub. 1970-ci il 8 oktyabrında Amerikalı aktyor, senarist və prodüser Matt Damon dünyaya gəlib, o senarist kimi də uğur qazanıb və Good Will Hunting filminə görə Oscar mükafatı alıb. 1971-ci ilin bugün əməkdar artist Teymur Əmrah anadan olub, uzun illərdir səhnə fəaliyyətini davam etdirən Teymur Əmrah bağışla, ağlamasın, salxım, söyüd, əlvida, nərdivan və vaxt gəldi kimi sevilən mahnıları ilə dinləyicilərin rəğbətini qazanıb. 1985-ci ilin 8 oktyabr tarixində dünya şöhrətli Amerikalı müğənni və bəstəkar Bruno Mars anadan olub, o pop, soul, funk və R&B üslubunda ifaları ilə böyük auditoriya qazanıb və nəhayət 2020-ci ilin bugünü Gəncə şəhəri vətən müharibəsi zamanı 3-cü dəfə raket hücumuna məruz qalıb. Ermənistan ərazisindən Gəncəyə atılan raketlər şəhərdə dağıntılara səbəb olub. Hücum nəticəsində yaşayış evlərinə və mülki infrastruktura ziyan dəyib, Gəncənin raket atəşinə tutulması müharibənin ən ağır səhifələrindən biri kimi tarixə düşüb. Bugün isə artıq Qarabağımız azaddır, biz qalib xalqıq. Bu qələbənin arxasında illərlə gözlənilən bir zəfər, Ali Baş Komandanın iradəsi və rəhbərliyi, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı və ən böyük fədakarlığı göstərən şəhidlərimiz dayanır. Əlbəttə, onların hər biri bizim yaddaşımızda yaşayır. Allah bütün şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Ruhları qarşısında baş əyirik, hər zaman deyirik, bu gün də təkrar edirik. Qarabağ Azərbaycandır və Azərbaycanımız daim var olsun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Neptunika, What If, sonuncu dəfə kimin təklifini və ya xahişini geri çevirmişsiz və buna dəyibmi ümumiyyətlə? WhatsApp xəttimiz də aktivdir, telefon nömrəmiz də aktivdir. Hekayələrinizi səbirsizliklə gözləyirəm. Bugün də mövzumuzla bağlı ən maraqlı cavabın sahibini seçəcəyik və qalibimizi mükafatlandıracaq hər gün olduğu kimi. Hədiyəmiz isə fəvvarələr meydanında yerləşən Bon Bon Patrisirdən 2 nəfərlik premium səhər yeməkdir. Günə xoş bir səhər yeməklə başlamaq sevdiyiniz insanla birlikdə dadlı bir süfrədən zövq almaq üçün çox yaxşı bir bəhanədir. Yəni, siz cavabınızı verin, ən maraqlısını biz seçək, səhər yeməyi də necə deyərlər, bonbondan olsun. Hər birinizə uğurlar arzulayıram və mövzunu bir daha təkrar etmək istəyirəm. Sonuncu dəfə kimə və niyə yox demisiz? Sizdən gələn mesajlarla davam etmək istəyirəm. Salam, sabahınız xeyir. Elə indicə tıxacda qabağıma soxulmaq istəyən 99-la başlayan nömrəli maşına qətiyyətlə yox dedim. Sükanı elə sıxmışam ki, barmaqlarım göyərib. Yol vermədim, verməyəcəm də. Bakı sürücüsünün iradəsi tıxacda bərkir. Mən belə düşünməzdim, belə fikirləşmirəm. Nicat bəy, bir-birimizə yol vermək, güzəşdə getmək lazımdır, səbirli olmaq lazımdır. Siz yol verməyin, Əli yol verməsin, Məmməd yol verməsin, Əhməd yol verməsin. Bəs kim bir-birinə yol verəcək? Bu tıxacları necə aradan qaldıracaq? Bu əsas sual budur. Tərənə xanım deyir ki, salam oğlum, mən sonuncu dəfə dünən qonşu Fizzə xanıma yox dedim, hətta adını da deyib. Gəlib bizdən aş süzən qazanı istəyirdi. Keçən dəfə mikserimi aparıb, motorunu yandırıb. Dedim, yox, qazan evdən çıxsa, ruzisi qaçar. Yalandan günahı qazanın boynuna attım. Əcəb eləmişsiniz, Tərənə xanım. Yaxşı eləmişsiniz. Olur elə qonşular. Çəkicə gəlirlər, verirsən, geri qayıtmır. Nə bilim, gəlib bir fincan istəyirlər, verirsən, geri qayıtmır. Elələr də var ki, bir boş qab alırlar və yaxud da bir çimdik necə deyərlər, duz alırlar, sonra həmin qabı boş qaytarmırlar. Elə qonşular da var, belə qonşular da var. İndi aydın məsələdir, hansına yox demək lazımdır, hansına isə hə demək lazımdır. Bugün isə biz ancaq yox cavablarından danışırıq. Axırıncı dəfə kimə və niyə yox demisiniz? Cavablarınızı gözləyirəm. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın və yaxud da götürün telefonu, elə indi 404-1594 telefon nömrəsini yığın, sən gedin və efirə qoşulun. Abbas Bağırovla davam edək bizdə. Gülə-gülə.

0: Россия по-другому.
1: Том Круз. Uşaqlıqda disleksiya problemi yaşayırdı və oxumaqda çətinlik çəkirdi. Buna baxmayaraq, öz üzərində çalışaraq Hollywoodun ən uğurlu aktyorlarından birinə çevrildi. O, bir çox təhlükəli səhnələri də dublyorsuz özü canlandırırdı. Çətinliklər insanı dayandırmır, onu daha da güclü edir.
0: Şəxsiyyət patrolu.
2: Səhər patrolu, radio show.
3: Bir daha sabahınız xeyir olsun. İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə yola düşüb. Şübəlanda marşrut avtobusu ilə minik avtomobili toqquşub. Bölən var Azərbaycan nefti 5 dollara yaxın bağlaşıb. Əlbəttə, mövzumuz haqqında müzakirələrim davam etdirsək də gündəmi də diqqətdən kənarda qoymamaq lazımdır. Bu və digər xəbərlərlə bağlı daha ətraflı siz saatın tamamında həmkarım Turalın təqdimatında məlumat alacaqsınız. Bütün xəbərlərdən hali olacaqsınız. Ölkə və dünya gündəmində baş verən məlumatları o sizə çatdıracaq. Biz isə qayıdaq günün mövzusuna. Sonuncu dəfə kimə və niyə yox demişsiniz. Bütün mövzularda olduğu kimi bugün bu mövzu ilə bağlı da Azərbaycan reallığından, öz reallıqlarımızdan danışmasaq olmaz yəqin ki. Çünki bizdə ən böyük iradə sınaqlarından biri toyda zərfə pul qoyanda və həmin o qutuya atanda yaşanır. Stol ətrafında ailəvi şura yığılır. Ana deyir, a kişi, 100 manat qoy, ayıbdır. Atanın daxili səsi isə qışqırır ki, yox, öz ürəkdən nə danışırsan və başlayır keçmişin təhlilini aparmağa. Onlar bizim uşağın toyuna gələndə yarımçıq oturmuşdular, uşaqlar da gətirib 2 nəfərlik aş yemişdilər, yox, 50 manat bəsdir. Bu qədəri bəs edir. Bizdə toy salnaməsi ümumiyyətlə sevgi üzərində deyil də, qarşılıqlı yoxların intiqamı üzərində də qurulur. Əlbəttə ki, həmişə yox, bəzi hallarda. Sonra dünyanın heç bir yerində Bakıdakı qədər qətiyyətli yox görə bilməzsiz. Söhbət avtomobillə dönmə işığını yandırıb xəttə girmək istəyən sürücüyə yol verməkdən gedir. Az öncə də dinləyicimiz elə bununla bağlı mesaj yazmışdı. Digər sürücü qabağa elə bir saniyəlik sıçrayış edir ki, elə bil, necə deyərlər, Formula 1 bolididir, pilotudur, sürücüsüdür. O baxış, o sükanı bərk-bərk sıxmaq üzündəki ifadə tək bir şeydir. Yox, ey qardaş, mən tıxacda 2 saat gözləyə bilmərəm, amma sən mənim qabağıma keçə bilməzsən. Dünyanın sonudur sanki bu. Bəs siz axıncı dəfə harda, hansı mövzuda kimə yox demişsiniz? Yazın 077-710-7107 nömrəsində mesajlarınızı gözləyirəm. Zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdə. Biz isə davam edirik. Bakıda artıq saat 9:35-i göstərir. Bugün oktyabr ayının 8-i tarixidir. Yağışlı, buludlu Bakı səhərinə oyanmışıq bugün və havadan asılı olmayaraq hər kəsə xoş, gözəl, əhval ruhiyə arzuluyuruq. Siz Real FM-dəsiz, səhər patrulu davam edir. Murad Boz adını bilən yazsın. Sevim.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Üçün Zalə Ağayeva sevgi əvəsi. Arzu xanım isə deyir ki, başqasının çəkdiyi şəkli və yazdığı fikri tamamilə uğurlayıb, mənimkidir demək istəyənlərə yox deyirəm. Sənin öz təkrar olunmaz üslubun varkən kiməsə bənzəməyə nə ehtiyac var ki deyə soruşur və burdan da ümumi bir müraciət edib, slogan kimi səsləndirir bu fikri. Başqasının fikrini uğurlayanlara yox deyirəm deyir. Səhər-səhər elə səhər patrolunda. Britaniyalı bir jurnalist sosial təcrübə aparıb və düz 6 ay boyunca ona verilən hər bir suala, təklifə, reklama, qısası hər şeyə yox-yox, hə deyib bu dəfə. Nəticə bilirsiniz necə olub? Adam minlərlə dollar borca düşüb, evində 3 dənə lazımsız həmin o filtrli toz soran, necə deyərlər, yaranıb spamlardakı bütün şübhəli linklərə daxil olub, amma qəribədir ki, həm də həyatının sevgisi ilə rastlaşıb və evlənib. Yəni, hər şeyə hə demək sizi müflis edə bilər, amma toyunuza da səbəb ola bilər. Risk etməyə dəyər, yoxsa yox? Bunun cavabı sizdədir. Hal-hazırda bizi daha çox sükan arxasında dinləyən dinləyicilərimiz var, sürücülərimiz. Eşidirsizsə məni götürün telefonu, amma xahiş edirəm sizdən, avtomobili qırağa çəkin. Avtomobil idarə edə-edə telefonla oynamaq, yazışmaq, danışmaq qətiyyən olmaz. Bu həm sizin özünüz üçün, həm də avtomobilinizdə yerləşən sərnişinlər üçün çox önəmlidir, vacibdir. Siz nə düşünürsünüz? Sonuncu dəfə kimə yox demişsiniz? Ümumiyyətlə, yox demək işinizə yarayıb, yoxsa yox. Elə görürsünüz, burada da yox sözü yenə də öz sözünü deyir. Rəşad bəy deyir ki, bizim müdir dünən axşam saat 7-də zəng edib, deyir ki, Rəşad, sistemdə xəta var, baxa bilərsəm, dedim, yox müdir. Mən artıq kompüteri söndürüb, rayona gedən avtobusa minmişəm. Əslində isə evdə uzanıb divanda çay içirdim. Texniki yalan həyat xilas edir bəzi hallarda. Belədir, bu şirin yalandır, ağ yalandır Rəşad, ona görə ürəyinizi sıxmaya bilərsiniz. Vay o günə ki, müdir hal-hazırda sizi eşitdi, adınızı da eşitdi. Bax, onda artıq qorxmaq lazımdır. Zahur yazıb Sumqayıtdan deyir ki, salamlayıram, sabahınız xeyir olsun, mən hər ayın biri maaş kartıma yox deyirəm. Çünki elə ayın biri gələn kimi kreditlər, kommunallar pulu elə çəkir ki, karta baxıb deyirəm, yox, sən mənim kartım ola bilməzsən. Bu başqasının borc dəftərdir. Neyniyək, reallıq belədir. Sizin kimi yüzlərlə, minlərlə insan var, Zahur. Ona görə də ürəyinizi sıxmayın. Çalışın deyəcəm ki, hər şeydə bir xeyir tapın, amma bunda necə xeyir tapasız, arasında tapasız, bu da biraz açığı qəliz və müşkül məsələdir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu, səhər radio şousundasınız, Real FM-də əyləncə, enerji və maraqlı söhbət. Əsas odur, mövzunun müzakirəsi bütün sürəti ilə davam edir. Maraqlı cavabın sahibini axtarırıq. 077-710-7107 nömrəsinə yazın görək, sonuncu dəfə kimə və niyə yox demişsiniz? Hansı mövzuda yox sözü çıxıb ağzınızdan? Ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və o öz hədiyyəsini bizdən qazanacaq. Emil Angel, Bad

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rubrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

Səhər idmanı. Futbol üzrə Azərbaycan kubokunda birinci təsnifat mərhələsinin növbəti maçları keçiriləcək. Difai Zəngəzur maçı saat 14-də başlayacaq. Saat 14:30-da isə Marafon Dinamonu Şirvan Kürarazı qəbul edəcək. Qeyd edək ki, ötən gün Qaradağ Lökbatan doğma meydanda Şəkini 12-0 hesabı ilə məğlub edib. Şəmkir isə evdə Ağstafa gənclərini uduzub 1-5. Ölkə kubokunda birinci təsnifat mərhələsinə sabah yekun vurulacaq. Bakıda keçirilən judo üzrə dünya çempionatı davam edir. Ötən gün daha iki təmsilçimiz medal qazanıb 81 kg çəki dərəcəsində yarışan Zelim Tçqayev gümüş, eyni çəkidə mübarizə aparan digər təmsilçimiz Ömər Rəcəbli isə bürünc medala yiyələnib. Qeyd edək ki, bugün daha 4 judoçumuz mundialda mübarizəyə başlayacaq. Gəncə basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə ilk oyununa çıxıb İstanbulda Esenler Erakspor komandasının qonaq olan təmsilçimiz rəqibinə 63-92 hesabı ilə uduzub. Turnirdəki digər komandamız Landau Lions isə Bakı İdman Sarayında İsveçrə təmsilçisi Lions de Genevəni qəbul edib qarşılaşma rəqibin 83-105 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Cristiano Ronaldo Argentina millisində karyerasını başa vuran Lionel Messi-yə xüsusi mesaj ünvanlayıb. Portuqaliyalı ulduz Messi-nin sosial şəbəkədəki vida paylaşımına şərh yazıb. Leo, uzun illər ölkənin şərəfini qorudun və əbədi yaşayacaq bir tarix yazdın. Argentina ilə qazandıqlarına görə sənə sonsuz hörmət bəsləyirəm, sevgilərlə, deyə Ronaldo qeyd edib. Qeyd edək ki, 39 yaşlı Messi Beni ilə keçirilən və Argentinanın 3-0 hesabı ilə qalib gəldiyi yoldaşlıq görüşündə milli komandanın formasını sonuncu dəfə geyinib. Bayern hücumçusu Christian Kofane klubla müqaviləsini uzatmaqdan imtina edib. Buna Manchester United və Arsenal klublarının ona maraq göstərməsi səbəb olub 20 yaşlı Kamerun millisinin üzvünün hazırki klubu ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədər qüvvədədir.

0: Kimə və niyə yox demişsiniz? Mövzumuzla bağlı söhbətimiz əlbəttə davam eləyəcək. Bu öz yerində, amma vaxt məqam gəlib çatdı ölkə və dünya gündəmində baş verənlərdən də xəbər olmağa. İndi ən son xəbərləri sizə həmkarım Tural çatdıracaq. Real FM-də vaxt xəbərlərindir və mən sözü Turala ötürürəm.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Dövlət başçısı Türkmenistan səfər etdi. Nizami rayonunda qaz kəsildi. Xankəndidə marafon başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkmenistana işgüzar səfərə gedib Türkmenbaşı şəhərinin beynəlxalq aeroportunda dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezidenti Türkmenistanın baş nazirinin müavini Xarici İşlər naziri Rəşid Meridov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Dünyanın kəskinləşən münaqişələr, dərinləşən bərabərsizlik və iqlim dəyişikliklərinin yaratdığı ciddi çağırışlarla üzləşdiyi bir vaxtda insan hüquq və azadlıqlarının qorunması böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu barədə ölkəmizin BMT yanında daimi nümayəndəliyinin birinci katibi Şəhriyar Hacıyev Baş Assambleyanın 81-ci sessiyasının 3-cü komitəsinin iclasında danışıb. Diplomat mina təhlükəsinin bu prosesə ciddi maneə yaratdığını, nəticədə 400-dən çox insanın həlak olduğunu və ya ağır yaralandığını bildirib. Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşları İrandan Azərbaycana gələn yük maşınında külli miqdarda narkotik aşkarlayıblar. Sürücünün üzərində aparılan şəxsi yoxlama zamanı 3 bağlamada 3000 ədəd metadon həbi, gömrük postunun ərazisinə atdığı digər 2 bağlamadan isə 2 kilogram 950 qram heroin tapılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Nizami rayonunda qaz olmayacaq, Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar rayonun Məhəmməd Abbasov, Kərim Balakişiyev, Nəsimi və Əli Əzimzadə küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranıb. İstanbulda Maltepe rayonunda 7 mərtəbəli yaşayış binası çöküb, məlumata görə hadisə yerində axtarış xilas etmə işlərinə başlanılıb, dağıntılar altında qalan şəxslərin olduğu bildirilir. Hadisə nəticəsində ölənlərin olub-olmadığına dair məlumat paylaşılmayıb. 3-cü beynəlxalq Xankəndi ultramarafonu başlayıb, Qəbələdən start götürən yarışda 5 ölkədən 100 atlet iştirak eləyir, onlar 192 kilometrlik məsafəni 4 mərhələdə qət eləyərək Xankəndidə finişə çatacaqlar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhər patrolu bütün sürəti ilə davam edir. Bakıda artıq saat 10:10-u göstərir. Bu isə nə deməkdir? Sonuncu, üçüncü saat və müsabiqə, kəlimə oyunu vaxtıdır. Artıq start verirəm rəsmi olaraq və zənglərinizi qəbul edirik. 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin. Bugün sonuncu super finalçını seçəcəyik. Görəsən, sabah efirdə canlı-canlı Real FM-dən və Legion Sushi Az'dan 100 ədəd sushini kim qazanacaq? Bunun üçün bugün son şansınızdır. Ən azından bu həftəlik son şansınızdır. Bu arada mövzunu da yaddan çıxarmırıq. Sonuncu dəfə kimə və niyə yox demişsiniz? Bugünün mövzusu belədir. Ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi bugün də seçiləcək. Və ona görə həmişə deyirəm, kreativ olun, pozitiv olun, zəng edin sizdə, qoşulun efirə və bir suala sadəcə doğru, pozitiv və maraqlı cavab verməklə siz də öz hədiyənizi bizdən qazanın. Hədiyə isə nədir? Premium səhər yeməyi şəhərin mərkəzində ən gözəl küçələrindən birində. Bundan gözəl nə ola bilər? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Telefon demişkən, elə telefon xəttində ilk dinləyicimiz var bu, Esmira xanımdır. Alo.
1: Alo, salam.
0: Salam Esmira xanım.
1: Salam aleyküm.
0: Necə hiss edirsiniz özünüzü?
1: Biraz həyəcanlıyam, biraz sevincli, biraz həyəcanlı.
0: Hisslər qarışıb bir-birinə necə deyirlər?
1: Bəli, bəli, alim qarışıb bir-birinə.
0: Amma həyəcanlanmalı heç nə yoxdur burada.
1: Bəli.
0: Sushi sevirsiniz? Yoxsa sizdə də evdə uşaqlar sevirlər, onlara görə qoşulmuş?
1: Belə də, qızım biraz sevir.
0: Biraz. O da biraz da bu 100 dənə suşini kim yiyəcək? Əzizim, qalib gəlsəz.
1: Taparız.
0: Yer taparsın. Ebi, canınız sağ olsun. Hər halda bizdən hədiyəni vermək, sizdən də qalib gəlmək. Sonrasına sonra baxarıq deyirsiniz.
1: Bəli, mən də çalışacağam sevin suşini bundan sonra.
0: Aha, görək. Hazırsızsa vaxtımız getdi Esmira xanım. 15 saniyə vaxtınız var. 3 ipucu üçün. Hər sual üçün yox ha. Ümumi 15 saniyə vaxtınız var.
1: Çox az da amma.
0: Nəzərə alarıq. Nəzərə alarıq. Bunun üzərində müzakirələr apararaq mütləq şəkildə. Vaxtımız getdi. Divar, rəsim, çərçivə.
1: Divar, rəsim, çərçivə.
0: Bəli.
1: Çəkil, çəkil.
0: Qapı, kilid, dəmir.
1: Qapı.
0: Oyuncaq, Danimarka, bloklar.
1: Bu bayraqdır deyəsən, ya da futbol. Yox.
0: Hər nə idisə də siz müzakirəniz orada davam edin, amma
1: vaxtımız
0: bitdi. Vay, vay, vay, vay. Biz tapdız, amma təəssüflər olsun ki.
1: Ay Allah, nəsə oldu.
0: Ay Allah, eybi yoxdur, imkan verəcəksiniz, mən də bir-iki kəlmə sözləyim. Esmər xanım, nə olar?
1: Artıq həyatdan da getdi, sevinc də getdi.
0: Yox, sevincin getməyinə heç bir əsas yoxdur, çünki iki ipucunu doğru təxmin eləmişsiniz. Ola bilsin ki, heç bunu bacarmayan da oldu və qalibsiz oldunuz bugün. Ona görə də dinləməyə davam edin, bizi zənginiz üçün təşəkkür edirəm.
1: Oldu,
0: Esmira xanım idi. İki ipucunu doğru təxmin elədi, hətta üçüncünü də dedi, amma təəssüflər olsun ki, necə deyirlər, qatar çoxdan gəlib keçmişdi. Saat 10:13-ü göstərir, səhər patrolu, səhər radio şousunda siz aparıcınız. Mənəm Emin, mövzumuzu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sonuncu dəfə kimə və hansı mövzuda yox demişsiniz? Yazın, zəng edin, efirə qoşulun və qalib olun. Qısa və konkret. Əlavə şərhə və yaxud da nəsə deməyə ehtiyac yoxdur. Mesajlarınızı və zənglərinizi gözləyirik. Müsabiqəmiz də davam edir. Hələ ki, davam edir. Faiq Ağayev, bilmirəm.

0: 10.38 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, yaxşı mövzunuz var, əslində mən bu yox sözündən gün ərzində çox istifadə edirəm. Maşına iləşən kimi müştəri deyir, olar, sigaret çəkim, deyirəm, yox. Hələ sual verir ki, niyə? Deyirəm, birinci taksidə qadağan edilib, ikinci, iyisi maşında qalır, sizdən sonra minən müştərilər üçün pis qoxu qalır. İnanın ki, dünən biri iki uşaqla iləşib, dedi, olar, sigaret çəkim, əsəbi şəkildə dedim, yox. Heç olmasa o uşaqları düşünmürlər belə olanda. Düşəndə bizdən yersiz yerə hələ şikayət edirlər. Neynəmək olar, belə adamlar da var, hər cür adam var ümumiyyətlə. Salam yazıb dinləyicimiz 9915 nömrəli dinləyici. Məncə deyir, insanın xarakteri bəzən dediyi hələrdə yox, deyə bildiyi yoxlarda görünür. Çünki hər yoxun arxasında bir səbəb var. Bəzən hörmətsizlik, bəzən xəyanət, bəzən yorğunluq, bəzən də sadəcə insanın öz dəyərini anlamağı, ən çətini isə vaxtı ilə hə dediyi birinə sonradan yox deməkdir. Çünki o yoxu demək üçün əvvəlcə öz içində çox şeyi bitirməlisən. Mesajlar çoxdur. Hər birini bir-bir səsləndirəcəm, amma telefon xəttində oyunçumuz, iştirakçımız var. Onu gözlətmək olmaz. Bu İbrahim bəydir. Sabahınız xeyir.
1: Alo, hər vaxtınız xeyir İbrahim bəy. Necəsiz?
0: Çox sağ olun İbrahim, yaxşı olasınız. Siz soruşandan yaxşıyıq. Səhər necə durmuşsunuz? Bugün necə oyanmışsınız? Səhər əhval necədir?
1: Normaldır, pis
0: deyil. Normaldır. İndi çalışarıq onu super puper eləyək.
1: İnşallah.
0: Əlbəttə, oyunda yaxşı nəticə göstərsəz. Vaxtımız getdi, İbrahim. Simsiz qulaq musiqi.
1: Bluetooth.
0: Yox.
1: Qulaqcıq.
0: Bəli, balıq, okean yırtıcı.
1: Akula, köpək balığı.
0: Dairə, dünya, xəritə.
1: Globus.
0: Mən sizi təbrik edirəm. Artıq bu alqışların nə mənaya gəldiyini yəqin ki, başa düşdünüz. Qısa bir düzəltmə eləyəcəm. Qulaqcıq yox, qulaqlıq.
1: Hə, o da gedir.
0: İndi bir hərfin söhbətini eləmədim. Da, burada sizləm də o qədər də yoxdur, İbrahim. Təbrik edirəm sizi bir daha. Siz artıq super finaldasınız. Sabah yenidən danışarıq, söhbət eləyərik. Təşəkkürlər zəngin üçün, biz sizə təşəkkür edirik. Saat artıq 10:19-u göstərir. Bax belə, bugünün son qalibini də seçdik. Söhbət müsabiqədən gedir əlbəttə. Mövzumuzla bağlı qalibi isə hələlik axtarırıq. Bunun üçün sadəcə bir suala, yəni günün mövzusuna maraqlı şəkildə cavab vermək lazımdır. Sualımız isə belədir, mövzumuz. Sonuncu dəfə kimə və niyə yox demisiniz? WhatsApp xəttimiz də aktivdir, 077-710-7107, elə telefon nömrəmiz də onun kimi, 404-15-94. Sizə isə qalır sadəcə və sadəcə ərinməmək, telefonu götürmək, biraz aktiv olmaq, efirə qoşulmaq, zəng və yaxud da mesaj fərq etməz və sadəcə olaraq bir sualı cavablandırmaq. Sonuncu dəfə kimə və niyə yox demisiniz? Amma elə belə cavab yox da, maraqlı cavab vermək. Axı deyirik, seçilməlisiniz digərlərindən. Hədiyəniz də çox maraqlıdır, çox qəşəkdir. Another talk to you.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Zülfiyyə xan Babayeva idi bu. Nələr gördüm, nələr. Saat artıq 10:30-u göstərir. Sonuncu dəfə kimə və niyə? Yox demişsiniz, səhər-səhər enerjimizi toplayıb, bir az daxili dünyamıza boylanırıq. Həmişə hər şeyə hə deyib, hamını razı salmaq olmur axı. Ay qardaş, vallı olmur. Sonuncu dəfə kimin xətrinə dəymək bahasına başa gəlsə belə, ona rədd cavabı vermişsiniz. Niyə məhz həmin geri addımı atmadınız? İndi, bax, bu dəqiqə götürün telefonu və canlı efirdə sizin yoxlarınızı eşidə yaxın. Üç dəfə kimə və niyə demişsiniz? 22:41 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, dostuma yox demişəm, çünki pul istədi, yox dedim. Dostluq başqa, pul başqa. Və yaxud da iş başqa, yoldaşlıq başqa. Nə əcəbsə, bankdan gələn zəngə yox demişəm. Kredit təklif elədi, razılaşmadım, yox dedim, deyir. 28-90 nömrəli dinləyicimiz ən yaxşısını siz eləmişsiniz. 02-96 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, bu ay sevgilimə yox deyib, onu bir dəfəlik itirdim. Çox xəsis idi. Hər gün aldıqlarının hesabatını aparıb bir dəftərə qeyd eləyirdi. Hansı gün limiti keçib artıq xərcləyirdisə, həmin gün günüm qara olurdu. Bütün günü deyinib qanımı qaraldırdı, hətta özünə də nə salırdısa deyinə-deyinə alırdı. Düşündüm ki, bu indi belədirsə, gələcəkdə mənə deyəcək ki, soğanın qabığını soyub zibilə atma. Onu da dəyərləndirməyə bacar. Qənaət etməyə başqadır, zəhlətökən xəsislik tam başqadır. Zənnimcə, kişi ac olsa da mərd olmalıdır. Bəzən bir insana, bir münasibətə, bir xahişə yox demək lazımdır. Çünki başqasını itirməkdən qorxub, özünü itirməkdən daha böyük itki yoxdur, deyir. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Oqtaydı bu.
1: Salam, salamınız xeyir olsun.
0: Necə? Aqibətiniz xeyir, Oqta. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Buyurun, eşdirikçisi.
1: Məndə bir dəfə atam dedi ki, valla gəl, yaxşı futbol oynuyorsan, gəl sən qoyum futbola, yəni gələcəyi davam elətdir və futbolçu ol gələcəkdə. Mənim də qəti şəkildə əvəzim yox idi. Və deməli, mən getdim futbola, bir-iki gün getdim, sonra dedim ki, ay Allah, mən necə eləyim, nə sər eləyim ki, buradan mən çıxımda gəlmək istəmirəm bura.
0: Oynamaq istəmirsiniz, futbola əvəziniz yoxdur.
1: Bəli, var, prosto, yəni məşq eləmək falan mənim deyil, yəni elə belə yarışıb məsələn.
0: Oturduğunuz yerdən pul qazanmaq istəyirsiniz.
1: Yox, əksinə, prosto futbol istəmir.
0: Siz narahat olmayın, elə onsuz da indi millinin oyunçuları da elə eləyirlər. Məşq eləmirlər, oturduqları yerdən pul qazanırlar, hə. Davam edin, buyurun.
1: Mən də dedim ki, nə inəyim, necə edeyim ki, buradan çıxım. Heç atama dedim ki, bəs ata, götürdüm, bizdə toplar bərk olurdu biraz məşqdə. Götürdüm topu bərk, üzümə çırptım, üzüm göyərdi.
0: Özünüzə topu çırptınız?
1: Bəli.
0: Nə ilə çırptınız? Yuxarıdan aşağı təpi ilə vurdunuz, əlinizlə vurdunuz?
1: Yox, elə bir divar idi. Hə. Dediyimiz divarda, yəni divara vurdun, o da qayıtı üzümə.
0: Aha, sonra nə oldu?
1: Mən də götürdüm, evədim ki, bəs asla mənə döyürlər, belə edirlər, elə edirlər. O da yaxşı ki, getmədi, yəni futbol yerinə ki, yəni görüm nə məsələdir falan, getmədi. Elə mənə də çıxartdı oradan, yəni.
0: Hə, siz topu üzünüzə vurub, üzünüzü qızarıb evə getmişsiniz ki, ata məni orada döyüblər.
1: Bəli.
0: Hə, bəs atanıza bu yalanı danışanda?
1: Bəli.
0: Üzünüz avtomatik, orijinal olaraq qızardı, yoxsa yox? Topdan əlavə.
1: Yox, çünki həvəsim olmadığı yerə valideynlərdə indi bir şey var.
0: Hə, nəyiniyyət, canlı sağ olsun. Amma Oqtay, bugün başa düşürsünüz ən azından ki, həyatınızın ən böyük səhvini eləmişsiniz futbola getməməklə.
1: Xeyr, əksinə indi elə gözəl işdə işləyirəm. Yəni, istədiyim işlərdən birində işləyirəm. Həm işimi sevə-sevə görürəm.
0: Bu da yaxşıdır. Mən sizə uğurlar arzulayıram işinizdə.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Biz sizə təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bu bizim daimi dinləyicimiz Oqtay idi. Və öz hekayəsini danışdı. Siz də zəng edə bilərsiniz. Hələ ki, vaxtımız var. 404-15-94 telefon nömrəmizi zəng edin, görə sonuncu dəfə kimə və niyə yox demişsiniz. Mesajlarınız da var yazılı şəkildə, hər biri səsləndiriləcək. Hələlik isə manifestlə davam edəcəyik biz. Hiləli. Saat 10:35-i göstərir. Artıq barmaqla sayılacaq dəqiqələr qalıb verilişin sonuna. Bugün həftənin 4-cü günü, oktyabr ayının 8-ci tarixidir. Hiləli manifest.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Şeytanı qopan qurbanlar qorxu filmindən ilk kadrlar yayımlanıb. Rejissor Mike Flanaganın ekranlaşdırdığı layihənin baş rolunu Scarlett Johansson canlandırır. Ekran işinin premyerası 12 mart 2027-ci il tarixinə planlaşdırılıb. Aktrisa Jessica Biel əfsanəvi Playboy jurnalının təsisçisi Hugh Hefner haqqında çəkiləcək Playmates dramında onun həyat yoldaşı rolunu oynayacaq. Filmin rejissoru və ssenaristi Jack Nicholson'ın qızı Lorraine Nicholson'dır. Ekran işində Hugh Hefner rolunu Bill Pullman, digər əsas rolu isə Lily Rose Melody Deep canlandıracaq. Filmin çəkilişlərinin başlama vaxtı və premyera tarixi hələlik məlum deyil. Paramount şirkətinin rəhbəri David Ellison Burbank şəhərində yerləşən Warner Brothers simvollu məşhur su qülləsinin rənglənməsi prosesinə başlayıb. İşçilər qüllənin üzərinə Skydance adını yazmağa hazırlaşırlar. Bu dəyişiklik Paramount və Warner Brothers Discovery şirkətləri arasında baş tutan 111 milyard dollarlıq rəsmi birləşmə sövdələşməsindən dərhal sonra edilib. Rejissor Michael Bay yeni birləşmiş Skydance Paramount şirkəti üçün növbəti Transformerlər filmini çəkəcək. Hazırda tərəflər arasında müzakirə olunan yeganə məsələ filmin son montaj hüququdur və çox güman ki, Bay tam nəzarət əldə edəcək. Layihəyə baş kreativ prodüser kimi məşhur rejissor Steven Spielberg də cəlb olunub. Qeyd edək ki, Michael Bay daha əvvəl bu franşizadan bir dəfəlik uzaqlaşdığını bəyan etmişdi.
2: Radio Kadr.
3: Səhər patrolu radio show.
4: Bugün yox deyən insanlardan danışırıq. Daha doğrusu yox deməyi bacaranları axtarırıq. Bizim evlərdə dietada olan insanın yox deməsi faktiki olaraq qeyri-mümkündür. Söhbət bizdən gedir, Azərbaycanımızdan gedir, doğma vətənimizdən. Ev sahibi sənə elə bir təzyiq edir ki, inanın mənə BMT-nin sülməramları belə gəlsə, o dolmanı o ev sahibi sənə mütləq şəkildə yedizdirəcək. Yox, çox sağ olun, doymuşam cümləsi bizdə zəhmət olmasa bir iki çömçə də, bir iki qaşıq da çəkin sözünə bərabərdir. Elə bil elə tərcümə olunur. Əgər evdən partlamadan çıxmışsınızsa, deməli həqiqətən güclü iradəniz var və ya mağazalarımızda və bazarlarımızda satıcı ilə alıcı arasında gedən o klassik dialoq, alıcı qiyməti aşağı salmaq istəyir, satıcı isə elə bir üz ifadəsi alır ki, qardaş, az qalırsan çıxarıb elə heç nə götürmədən pul onun cibinə qoyasan, qardaş, mal zadda filan heç nə lazım deyil mənə. Yox, vallah mənə gəliş elə bu qiymətədir, xeyr eləmir, filan beş məkan, amma sən qapıdan çıxıb iki addım atan kimi arxadan səs gəlir. Yaxşı, gəl, gəl, ziyana satıram, eybi yox, canın sağ olsun. Bizim reallıqda yox sadəcə alverin, həm də başlanğıc siqnaldır. Belə də qəbul olunur. Görə dinləyicilərimiz nə deyir? Orxan bəy deyir ki, mən bahalı villaya yox demişəm sonuncu dəfə. Qaxın kəndində, qax başındakı villaya yazan Orxan, Orxan sizə halal olsun. Orxan tanıyırsınız da, həm romantik, həm belə sadə oğlanlardan biridir, seçilən oğlanlardandır. Arzu xanım, Könül xanım daha doğrusu deyir ki, əslində yox kəlməsini çox deməlisən ki, hər kəlməsini eşidəndə sənin qədrini bilsin həmin şəxs. Raman bəy deyir ki, xəstəxanada tam check-up olmuşdum, həkim dedi, böyrəyində daşlar sıxlığı görünür. Ağrı şokları başlaya bilər, əməliyyat vacibdir, eləmək lazımdır. Yox dedim, qorxdum, bir də gedib digər xəstəxanada yoxlandım, sadəcə ekranda görüntü defektiymiş, beləsinə yox demək, necə deyərlər, xilas etdi deyir mənim həyatımı. Sonra 57-47 nömrəli dinləyicimiz mesajları tez-tez oxuyuram, çünki verilişin sonuna gəlir və yavaş-yavaş mövzunu yekunlaşdırıb qalibi elan eləməliyik. Deyir ki, 57-47 nömrəli dinləyicimiz yox demək qapıları bağlı deyil, öz rahatlığına hə deməkdir. Doğru qapıları açmaq üçün bir metoddur. Bugün geriyə baxanda yaxşı ki, zamanında o yoxları demişəm deyirəm. Qohumda bir oğlan var idi, elçi düşmüşdülər. Ona bu arada ilk yoxum idi. Az yeməyə, yox idmana, hə. Cəmat nə deyərlərə, yox öz seçimlərimə, hə. Canım, özüm yaxşı ki, varam. Yoxlar öz dəyərini artırır, deyir dinləyicimiz. Maraqlı, qəşəyə kreativ bir cavabı idi. Hər halda görək, baxıq, görək, siz seçilirsiniz, yoxsa qalib kim olur? Bizsə davam edirik, dostlar. Bəzi səslər var ki, mahnı başlayanda elə ilk saniyələrdən özünü tanıdır. Zamiq də o səslərdəndir. illərdir fərqli ovqatlarda mahnıları ilə yadda qalan ifaçı bu dəfə Sən Məni Çağır adlı yeni bir iş ərsəyə gətirir və doğrudan da çox maraqlı alınıb. Adından da hiss olunur ki, burada biraz həsrət, biraz duyğu, biraz da gəl danışaq havası var. Yeni mahnıdır, amma Zamiqin bizə tanış olan o ifa tərzi yenə də dəyişmir, öz yerindədir. Səhərin bu saatında gəlsin biraz da Zamiq ovqatı. Sən Məni Çağır.

Davam edirik. Gələk günün qalibinə, ən maraqlı cavabın sahibinə. Bugün belə bir jest edəcəm sizə. 2 nəfər qalib seçəcəm. Bir nəfərə verəcəm səhər yeməyi. Söhbət premium səhər yeməyindən gedir. Ay, elə belə səhər yeməyindən yox. Bir nəfərə isə verəcəm 2 nəfərlik Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti. Mən belə qərara gəldim ki, premium səhər yeməyini verim Təranə xanıma. O belə bir mesaj yazmışdı. Salam oğlum. Mən sonuncu dəfə dünən qonşu Fizzə xanıma yox dedim. Gəlib bizdən aş süzən qazanı istəyirdi. Keçən dəfə mikserimi aparıb deyir mühərrikini yandırmışdı. Dedim, yox, qazan evdən çıxsa ruzisi qaçar. Yalandan günahı da qazanın boynuna yıxdım. Təranə xanım, qonşunuza dediyiniz bu yox cavabı sizə Real FM-dən və Bonbon Patisri-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazandırdı. Bax, bu alqışlar sizin üçündür. Gələk 2 nəfərlik həmin o möhtəşəm kofe setinə. Bunu isə verirəm, mesajı oxuyacam yəqin ki, özü işləcəyində. Deyir ki, yox demək qapları bağlamaq deyil, öz rahatlığına hə deməkdir. Doğru qapları açmaq üçün bir metoddur. Bax, mən bu mesajı oxuyuram, o artıq orada hiss elədi, başlayıb yazmaq orada. Təbrik edirəm sizi, axıra qədər oxumayacağım mesajı, artıq bildi söhbət kimdən gedir. Bu 57-47 nömrəli dinləyicimizdir, özünə, əməyinə qiymət verən, hörmət edən dinləyicimiz, üzr istəyirəm. Və bu alqışlarda onun şərəfinə səslənir. Siz Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazandınız. Bax belə, mövzumuzu burada yekunlaşdırırıq. Artıq bitdi. Bugünlük bitdi. Sabah yepyeni mövzu olacaq və hədiyə verməyə davam edəcəyik. Reato, no one leaves this discoteca alive.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol üzrə Azərbaycan kubokunda birinci təsnifat mərhələsinin növbəti maçları keçiriləcək. Difaya Zəngəzur oyunu saat 14-də başlayacaq. Saat 14:30-da isə Marafon Dinamonu Şirvan Kürarazı qəbul edəcək. Qeyd edək ki, ötən gün Qaradağ Lökbatan doğma meydanda Şəkini 12-0 hesabı ilə məğlub edib. Şəmkir isə evdə Ağstafa gənclərini uduzub. 1-5 ölkə kubokunda birinci təsnifat mərhələsinə sabah yekun vurulacaq. 2026-27-ci il mövsümü üçün transfer çalışmalarını davam etdirən Səbail daha bir futbolçunu transfer edib. Azərbaycan millisinin də formasını geyinmiş, son olaraq Türkiyədə Serik Spor klubunda çıxış etmiş Sərtan Taşqınla bir üstəgəl birlik müqavilə imzalanıb. Daha 4 cüdoçumuz Bakıda keçirilən dünya çempionatında bugün mübarizəyə başlayacaq. Yarışın 5-ci günündə Südabə Ağayeva, Elcan Hacıyev, Murad Fətiyev və Süleyman Şükürov tatamiyə çıxacaqlar. Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl təmsilçilərimizdən Əhməd Yusifov qızıl, Zəlim Tkayev gümüş, Rəşid Məmmədəliyev və Ömər Əcəbli isə bürünc medal qazanıblar. Transfer Market portalı 2026-2027 mövsümü üçün İngiltərə Premier Liqasındakı futbolçuların bazar dəyərini yenilib. Siyahının ilk 10 pilləsində Manchester City-nin 4 oyuncusu qərarlaşıb. Şəhərlilərin hücumçusu Erling Haaland 220 milyon avro dəyərlə siyahıya başçılıq edir. Onun komanda yoldaşları Enzo Fernandes və Elliot Anderson, Chelsea-dən Morgan Rogers, Arsenal-dan Declan Rice və Manchester City-dən Ryan Cherki isə 120 milyon avro qiymətlə növbəti yerləri bölüşdürürlər.

0: Ve beləcə bu səhərində sonuna gəldik. Bu Eldar Qasımov idi, Kölgə ol. Bizimlə olan, zəng edən, yazan, fikrini bölüşən hər kəsə böyük təşəkkür. Gününüz bol enerji, xoş xəbərlər və gözəl təsadüflərlə yadda qalsın. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Dövlət başçısı Türkmənistana səfər etdi. 3000 metadon həb aşkar olundu. Declan Rice yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkmənistanda Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü keçirilir. Prezident İlham Əliyev də tədbirdə çıxış eləyib. Azərbaycan və Litva arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Cari il üzrə iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən Litvanın General Jonas Zamatis adına Hərbi Akademiyası nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdə olub. Tərəflər hərbi təhsil sistemi, kadr hazırlığı və təcrübə mübadiləsi məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Məşhur Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willinin başçılıq elədiyi beynəlxalq Səyahətçilər heyətinin Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Xatırladım ki, beynəlxalq səyahətçilər bugün həmçinin Şuşa və Ağdam rayonlarına da səfər eləyəcəklər. Onlar oktyabrın 9-da Kəlbəcər Ağdərə, Laçın oktyabrın 10-da isə Zəngilan-Cəbrayıl-Füzuli marşrutları üzrə hərəkət etmələri planlaşdırılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı İranla müzakirə olunan razılaşma onun gözləntilərinə tam cavab vermir. Trumpın sözlərinə görə, onun xüsusi elçisi Steve Witkoff İran tərəfi ilə danışıqları davam etdirir və müəyyən nəticələrə nail olur. İngiltərə millisinin yarım müdafiəçisi Declan Rice Arsenal klubu ilə yeni uzun müddətli müqavilə imzalamağa yaxındır. Tərəflər arasında artıq danışıqlar son mərhələdədir. 27 yaşlı futbolçunun London klubu ilə müqavilə müddəti növbəti mövsümün sonunda başa çatır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anaslara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

sahibdir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Sahibkarların nəzərinə, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Türkmənistana səfər etdi. 3000 metadon həb aşkar olundu. Declan Rice yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkmənistanda Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü keçirilir. Prezident İlham Əliyev də tədbirdə çıxış eləyib. Azərbaycan və Litva arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Cari il üzrə iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən Litvanın General Jonas Zamatis adına Hərbi Akademiyası nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdə olub. Tərəflər hərbi təhsil sistemi, kadr hazırlığı və təcrübə mübadiləsi məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Məşhur Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willinin başçılığı elədiyi beynəlxalq səyahətçilər heyətinin Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Xatırladım ki, beynəlxalq səyahətçilər bugün həmçinin Şuşa və Ağdam rayonlarına da səfər eləyəcəklər. Onlar oktyabrın 9-da Kəlbəcər Ağdərə, Laçın oktyabrın 10-da isə Zəngilan Cəbrayıl Füzuli marşrutları üzrə hərəkət etmələri planlaşdırılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı İranla müzakirə olunan razılaşma onun gözləntilərinə tam cavab vermir. Trumpın sözlərinə görə, onun xüsusi elçisi Steve Witkoff İran tərəfi ilə danışıqları davam etdirir və müəyyən nəticələrə nail olur. İngiltərə millisinin yarım müdafiəçisi Declan Rice Arsenal klubu ilə yeni uzun müddətli müqavilə imzalamağa yaxındır. Tərəflər arasında artıq danışıqlar son mərhələdədir. 27 yaşlı futbolçunun London klubu ilə müqavilə müddəti növbəti mövsümün sonunda başa çatır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
4: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Türkmənistana səfər etdi. Xəstəxanada baş həkimin müavini bıçaqlandı. Ən bahalı futbolçular müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Sülh, təhlükəsizlik, siyasi və iqtisadi sabitlik Mərkəzi Asiya ölkələrinin və Azərbaycanın uğurlu inkişafının əsasını təşkil edir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə çıxış eləyərkən bildirib. Bu əməkdaşlıq formatının geosiyasi əhəmiyyəti energetika və nəqliyyat sahələrindəki birgə layihələrlə məhdudlaşmır. Ölkələrimizin sülh, təhlükəsizlik, siyasi və iqtisadi sabitliyi bütün uğurlarımızın əsasını təşkil edir. Mərkəzi Asiya ölkələrinin və Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafının qarşılıqlı fəaliyyətimizin gücləndirilməsinin təminatıdır, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin orta dəhliz üzrə tranzit daşımalarının artdığını da bildirib. Dövlət başçısı məşvərət görüşündə orta dəhlizin getdikcə daha böyük əhəmiyyət qazandığını vurğulayıb. Ötən il bu marşrut üzrə tranzit daşımalarının həcmi 10%-dən çox, bu ilin ilk 8 ayında isə təxminən 20% artıb, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderlərinin iştirakı ilə sənədlərin imzalanması mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev, Türkmənistan lideri Sərdar Berdiməhəmmədov, Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan dövlət başçısı Şavkat Mirziyoyev, Qazaxıstan prezidenti Qasım Comart Tokayev, Tacikistan ölkə başçısı İmomali Rəhman birgə bəyanatı və məşvarat görüşünün tənzimləyici sənədləri ilə bağlı qərar imzalayıblar. Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasında baş həkimin müavini Orxan Ənvərli bıçaqlanıb. Hadisəni əvvəllər xəstəxanada çalışmış və işdən azad edilmiş Elçin Balayevin törətdiyi bildirilir, şübhəli şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Binəqədi qəsəbəsinin Cəfər Cabbarlı küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, təmir işləri yekunlaşana qədər 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib, 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhlə küçəsi ilə təmin olunur. İstanbulda Maltepe rayonunda çökən 7 mərtəbəli yaşayış binasının dağıntıların altından bir nəfərin meydi çıxarılıb hazırda, 3 nəfərin isə axtarışları davam etdirilir. Tehranın İmam Xomeyni adına Beynəlxalq Hava Limanı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı dövründə dayandırılan beynəlxalq aviareysləri bərpa eləyib. Məlumata görə, bugün hava limanı hava əlaqəsinin bərpasından sonra ilk beynəlxalq reysi qəbul eləyib. İraqın İraq Airways hava şirkətinin təyyarəsi Ən-Nəcəf şəhərindən Tehrana gəlib. Transfer Market portalı 2026-27 mövsümü üçün İngiltərə Premier Liqasındakı futbolçuların bazar dəyərini yeniləyib. Siyahının ilk 10 pilləsində Manchester City-nin 4 oyunçusu qərarlaşıb. Şəhərlərin hücumçusu Erling Haaland 220 milyon avro dəyərində siyahıya başçılıq eləyir. Onun komanda yoldaşları Enzo Fernandes və Elliot Anderson, Chelsea-dən Morgan Rogers, Arsenal-dan Declan Rice və Manchester City-dən Ryan Cherkiyə 120 milyon avro qiymət verilib. Chelsea-dən Cole Palmer, Arsenal-dan Bukayo Saka, Chelsea-dən Joao Pedro, Liverpool-dan Bradley Barcola, Arsenal-dan William Saliba, Liverpool-dan Dominic Soboslay və Chelsea-dən

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur.

Yağmur su keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 45 qəpik, 100 rubl 1 manat 98 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 3,74% artaraq 125,19 dollar olub. London ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 2,22% artaraq bir barelə görə 102,42 dollar təşkil edib. WTI xam neftin futureslərinin qiyməti isə 1,19% artaraq 89,96 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futures qaçırovqalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,65% artaraq 3,26 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,59% artaraq 4,157 dollara bərabər olub, gümüşün 1 unsiyası isə 0,5% azalaraq 60,27 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Aytən Sakit qızı. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Cüdoçumuz Elcan Hacıyev Bakıda keçirilən dünya çempionatında növbəti qələbəsini qazanaraq 8-1 finala yüksəlib. Milli üzvü 16-1 finalda Kanadalı rəqibini məqlub edib. O, növbəti mərhələdə Fransa təmsilçisi ilə üz-üzə gələcək. Murad Fətiyev də mundiala qələbə ilə start verib. İdmançımız 16-1 finalda Yunanistanlı cüdoçuya qalib gəlib. Fətiyev 8-1 finalda Estoniyanı təmsil edən idmançı ilə üz-üzə gələcək. Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan dünya çempionatı oktyabrın 11-də başa çatacaq. AFO tərəfindən yeni inşa olunan Hövsan yarış kompleksinə jurnalistlər üçün media tur təşkil edilib. Media nümayəndələri komplekslə tanış olub, burada yaradılan infrastruktur və hazırlıq prosesi barədə ətraflı məlumat əldə ediblər. Qeyd edək ki, Bakı oktyabrın 22-30-da FIFA-nın ilk dəfə təşkil etdiyi U15 Dünya Çempionatı və festivalına ev sahibliyə edəcək. Oyunların böyük əksəriyyəti Hövsan yarış kompleksində başlayacaq. Barcelona Galatasarayla oyuna əsas heyətin bir sıra futbolçularına istirahət verməyi planlaşdırır. Kataloniya təmsilçisinin sıx oyun təqvimi baş məşqçini heyətdə dəyişikliklər etməyə vadar edir. Barcelona 15 gün ərzində PSG, Real Betis və Xetafe klubları ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsi çərçivəsində İstanbulda keçiriləcək Galatasaray-Barcelona maçı oktyabrın 13-də Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Liverpool və Real Bavariyanın vingeri Michael Olise-ni transfer etmək üçün mübarizə aparacaqlar. Hər iki klub Olise-nin Bavariya ilə yeni müqaviləsi ətrafında baş verənləri izləyir. Bavariya isə futbolçu ilə müqaviləni 2032-ci ilə qədər uzatmaq niyyətindədir. Lakin Olise-nin yeni sözləşmədə sərbəst qalma maddəsinin olmasını tələb etməsi danışıqları çətinləşdirir. Real idmanı təqdim etdik, yenidən eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məşvərət görüşünün birgə bəyanatı imzalandı. Declan Rice yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Energetika sahəsi əməkdaşlığımızda xüsusi yer tutur. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə danışıb. Azərbaycan enerji resurslarının Mərkəzi Asiyadan beynəlxalq bazarlara tranzitində mühüm rol oynayır. Türkmənistan və Qazaxıstan nefti ölkəmiz vasitəsilə nəql olunur və bu daşımaların həcmi artır. Bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığımız davamlı olaraq genişlənir. Biz Qazaxıstan və Özbəkistanla birlikdə yaşıl enerji dəhlizi yaratmaq üzərində işləyirik deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşündə tam hüquqlu iştirakı əhəmiyyətlidir. Bu barədə imzalanan birgə bəyanatda qeyd olunur sənəddə. Oktyabrın 15-də Bakıda keçiriləcək AQM-in 7-ci sammitinə hazırlıq işləri də yüksək qiymətləndirilib. Bəyanatda həmçinin Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan arasında yaşıl enerjinin istehsalı ötürülməsi layihəsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Layihə Mərkəzi Asiyadan Azərbaycanın üzərindən Avropaya yaşıl elektrik enerjisi ixracını nəzərdə tutur. Tacikistan, Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşləri formatında sədri dövründə Azərbaycana hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır. Bu barədə Tacikistan prezidenti 8-ci məşvərət görüşündə bildirib. Sədirliyin Azərbaycana keçməsi ilə əlaqədar sizi təbrik eləmək və uğurlar arzulamaq istərdim. Sədirliyiniz dövründə işin təşkilində hərtərəfli dəstək göstərəcəyik deyə Əmuməli Rəhman Prezident İlham Əliyevə müraciət eləyərkən bildirib. Tovuz rayon məhkəməsində sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarla bağlı mülki işə baxılıb. İddiaçı cavabdehin YouTube, TikTok və Instagramda onun və ailə üzvlərinin ünvanına alçaldıcı ifadələr işlətdiyini bildirərək məlumatların təkzib edilməsinə və 100 min manat mənəvi ziyan tələb edib. Məhkəmə həmin ifadələri şərəf və ləyaqəti ləkələyən şəxsi həyata müdaxilə xarakterli məlumatlar kimi qiymətləndirib, iddia qismən təmin olunub və cavabdehdən 7 min manat mənəvi ziyan və 90 manat dövlət rüsumu tutulması qərar alınıb. Paytaxtın Növsan qəsəbəsinin 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib ki, bu səbəbdən 120, 120-yə və 121-yə nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib. Marşrutların fəaliyyət istiqamətləri belə olacaq. 120 nömrəli marşrut Elman Qasımov küçəsi, Səməd Vurğun parkı, 120-yə nömrəli marşrut, Hövsan Yaşayış kompleksi, Səməd Vurğun parkı, 121-yə nömrəli marşrut isə Elman Qasımov küçəsi, metronun Əhmədli stansiyası istiqamətində hərəkət eləyəcək. Türkiyənin İstanbul şəhərinin Maltepə rayonunda 7 mərtəbəli yaşayış binasının çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 2 nəfərə çatıb. Hazırda 2 nəfərin isə axtarışları davam eləyir. Cüdoçumuz Murad Fətiyev Bakıda keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb, milli üzvü 16-1 finalda Yunanıstanlı rəqibini məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anaslara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məşvərət görüşünün birgə bəyanatı imzalandı. Declan Rice yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Energetika sahəsi əməkdaşlığımızda xüsusi yer tutur. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə danışıb. Azərbaycan enerji resurslarının Mərkəzi Asiyadan beynəlxalq bazarlara tranzitində mühüm rol oynayır. Türkmənistan və Qazaxıstan nefti ölkəmiz vasitəsilə nəql olunur və bu daşımaların həcmi artır. Bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığımız davamlı olaraq genişlənir. Biz Qazaxıstan və Özbəkistanla birlikdə yaşıl enerji dəhlizi yaratmaq üzərində işləyirik deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşündə tam hüquqlu iştirakı əhəmiyyətlidir. Bu barədə imzalanan birgə bəyanatda qeyd olunur sənəddə. Oktyabrın 15-də Bakıda keçiriləcək AQM-in 7-ci sammitinə hazırlıq işləri də yüksək qiymətləndirilib. Bəyanatda həmçinin Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan arasında yaşıl enerjinin istehsalı ötürülməsi layihəsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Layihə Mərkəzi Asiyadan Azərbaycanın üzərindən Avropaya yaşıl elektrik enerjisi ixracını nəzərdə tutur. Tacikistan, Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşləri formatında sədrliyi dövründə Azərbaycana hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır. Bu barədə Tacikistan prezidenti 8-ci məşvərət görüşündə bildirib. Sədrliyin Azərbaycana keçməsi ilə əlaqədar sizi təbrik eləmək və uğurlar arzulamaq istərdim. Sədrliyiniz dövründə işin təşkilində hərtərəfli dəstək göstərəcəyik deyə Emomali Rəhman prezident İlham Əliyevə müraciət eləyərkən bildirib. Tovuz rayon məhkəməsində sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarla bağlı mülki işə baxılıb. İddiaçı cavabdehin YouTube, TikTok və Instagramda onun və ailə üzvlərinin ünvanına alçaldıcı ifadələr işlətdiyini bildirərək məlumatların təkzib edilməsinə və 100 min manat mənəvi ziyan tələb edib məhkəmə. Həmin ifadələri şərəf və ləyaqəti ləkələyən şəxsi həyata müdaxilə xarakterli məlumatlar kimi qiymətləndirib, iddia qismən təmin olunub və cavabdehdən 7 min manat mənəvi ziyan və 90 manat dövlət rüsumu tutulması qərar alınıb. Paytaxtın Növsan qəsəbəsinin 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib ki, bu səbəbdən 120, 120-yə və 121-yə nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib. Marşrutların fəaliyyət istiqamətləri belə olacaq. 120 nömrəli marşrut Elman Qasımov küçəsi, Səməd Vurğun parkı, 120-yə nömrəli marşrut, Hövsan Yaşayış kompleksi, Səməd Vurğun parkı, 121-yə nömrəli marşrut isə Elman Qasımov küçəsi, metronun Əhmədli stansiyası istiqamətində hərəkət eləyəcək. Türkiyənin İstanbul şəhərinin Maltepe rayonunda 7 mərtəbəli yaşayış binasının çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 2 nəfərə çatıb. Hazırda 2 nəfərin isə axtarışları davam edir. Cüdoçumuz Murad Fətiyev Bakıda keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb, milli üzvü 16-1 finalda Yunanıstanlı rəqibini məğlub edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Lumart Gross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvülük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Prezident İlham Əliyev məşvərət görüşündə çıxış elədi. Beynəlxalq səyyahların Şuşaya səfəri baş tutdu. Nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olundu. Bəzi dil xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Sülh, təhlükəsizlik, siyasi və iqtisadi sabitlik Mərkəzi Asiya ölkələrinin və Azərbaycanın uğurlu inkişafının əsasını təşkil edir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə danışıb. Bu əməkdaşlıq formatının geosiyasi əhəmiyyəti energetika və nəqliyyat sahələrindəki birgə layihələrlə məhdudlaşmır. Ölkələrimizin sülh, təhlükəsizlik, siyasi və iqtisadi sabitliyi bütün uğurlarımızın əsasını təşkil edir, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Dünya şöhrəti beynəlxalq səyyahlar Şuşa şəhərinə səfər ediblər. Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willey'nin başçılıq elədiyi beynəlxalq qrup ilk olaraq İsa bulağına baş çəkib, səyyahlara bulağın yerləşdiyi ərazi, Şuşanın tarixi və təbiəti barədə məlumat verilib. Paytaxtın Öfsan qəsəbəsi 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu səbəbdən 120, 127 və 121Y nömrəli marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhlə küçəsindən təmin olunur. 120 nömrəli marşrut Övsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 120E nömrəli marşrut Midah Övsan yaşayış kompleksi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 121E nömrəli marşrut isə Övsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, metronun Əhmədli stansiyası istiqamətində fəaliyyət göstərir.
0: Cüdoçumuz Elcan Hacıyev Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni 8-də 1 finalda dayandırıb milli üzvü bu mərhələdə Fransalı rəqibinə məğlub olub. Xatırladım ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl təmsilçilərimizdən Əhməd Yusifov qızıl, Zəlim Tüçkayev gümüş, Rəşid Məmmədəliyev və Ömər Rəcəbli isə bürünc medal qazanıblar. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, Murad Fətiyev isə Bakıda keçirilən dünya çempionatında 4-də 1 finala vəsqə qazanıb, milli üzvü 8-də 1 finalda Estoniyalı rəqibini məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Bumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 45 qəpik, 100 rubl 1 manat 98 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 3,74% artaraq 125,19 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan Futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,65% artaraq 3,26 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,59% artaraq 4157 dollara bərabər olub, gümüşün 1 unsiyası isə 0,5% azalaraq 60,27 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Aytən Sakit qızım. Salamat qalın.

Real FM-dəsiz ən son idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. AFFA tərəfindən yeni inşa olunan Hövsan yarış kompleksinə jurnalistlər üçün media tur təşkil edilib. Media nümayəndələri komplekslə tanış olub, burada yaradılan infrastruktur və hazırlıq prosesi barədə ətraflı məlumat əldə ediblər. Qeyd edək ki, Bakı oktyabrın 22-30-da FIFA-nın ilk dəfə təşkil etdiyi U15 Dünya Çempionatı və Festivalına ev sahibliyə edəcək. Oyunların böyük əksəriyyəti Hövsan yarış kompleksində baş tutacaq. Qaşim Magomedov Fransada keçiriləcək Dünya Taekwondo Qran Prisində iştirak edəcək. İdmançımız böyüklərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Məmməd Abdullayevin rəhbərliyi altında Fransaya yola düşüb. 58 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq Magomedov oktyabrın 9-da tatamiyə çıxacaq. Xarici xəbərlərlə davam edək. Arsenal hücumçusu Viktor Gyökerešlə bağlı təklifləri qış transfer dönəmində nəzərdən keçirə bilər. 26 yaşlı futbolçu komandada özünü tam göstərə bilmir. Topçular yanvarda forward üçün daxil olacaq təklifləri dinləməyə hazırdır. Transfermarkt portalı Gyökerešin bazar dəyərini 55 milyon avro qiymətləndirir. Napoli və Şotlandiya millisinin yarım müdafiəçisi Scott McTominay məşqlərə qayıdı. Ötən ay Manchesterda ürək ritminin pozulmasını aradan qaldırmaq üçün əməliyyat keçirən yarım müdafiəçinin sağlamlıq vəziyyəti yaxşılaşıb. Qeyd edək ki, McTominayın səhhətində problem avqustda Como ilə keçirilən oyundan sonra aşkarlanmışdı. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Eşidlərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflıq 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Radiosu.
1: İlham Əliyev Türkmənistan prezidenti ilə görüşdü. Hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı başladı. Taekvandoçumuz Paris Qran Prisində tatamiyə çıxacaq. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməmmədovla görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında münasibətlərin dostluq və qardaşlıq əsasında inkişaf etdiyini vurğulayıblar. Siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, tranzit, logistika, mədəni və humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Mərkəzi Asiya dövlət başçıları məşvərət görüşləri formatında tam hüquqlu üzv qəbul edilməsinə görə Türkmənistana təşəkkürünü bildirib. Görüşdə regional əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərdə müzakirə edilib. Azərbaycanın məşvərət görüşünə sədirliyi qəbul etməsi münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bu təklifi Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev Avazada Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşünün açılışında çıxışı zamanı deyib. Azərbaycanın sədirliyi altında bizim format çərçivəsində işlər əlavə impuls qazanacaq, qardaşlıq səviyyəsində əməkdaşlığımız birliyin, etibarın və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək deyə Özbəkistan lideri vurğulayıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi hissələrinin birində ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin iştirakı ilə növbəti təlim toplanışı başlayıb. Təlimlərdə hərbi vəzifəlilərə müasir döyüş və özünü müdafiə üsulları öyrədiləcək, real döyüş şəraitində taktiki və praktiki məşğələlər keçiriləcək. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda itkinlərin sülh proseslərində rolu və humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Paneldə bildirilib ki, itkin şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi sülhdən sonraya saxlanılmamalı, birbaşa sülh prosesinin tərkib hissəsi olmalıdır. Çıxışçılar məlumat mübadiləsinin dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlığın eləcə də DNT və məhkəmə tibbi imkanlarından istifadənin vacibliyini vurğulayıblar. Bakının Hövsan qəsəbəsinin 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu səbəbdən 120, 120Y və 121Y nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhlə küçəsindən təmin olunur. 120 nömrəli marşrut Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 120E nömrəli marşrut Mida Hövsan yaşayış kompleksi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 121E nömrəli marşrut isə Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, metronun Əhmədli stansiyası istiqamətində fəaliyyət göstərir.
1: Davam edir. Avropa Parlamenti Gürcüstanda müxalifət partiyalarının qadağan edilməsi cəhdlərini pisləyən qətnamə qəbul edib. Sənədi 445 deputat dəstəkləyib, 37-si əleyhinə çıxıb, 97-si bitərəf qalıb. Qətnamədə həmçinin Gürcü arzusunun fəxri sədri Bidzina İvanişvili və digər yüksək vəzifəli şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiqinə çağırış edilib. Rusiya qüvvələrinin Ukraynanın daha bir şəhərində iki sərnişin avtobusuna zərbə endirməsi nəticəsində 30 nəfər ölüb, 18 nəfər isə ağır yaralanıb. Ukrayna tərəfi avtobusların idarə olunan aviasiya bombaları ilə vurulduğunu ehtimal edir. Taekvandoçumuz Qaşim Moqumadiyev Parisdə keçiriləcək Dünya Taekvandı Qran Prisində iştirak edəcək. 58 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edəcək idmançımız sabah tatamiyə çıxacaq. Beynəlxalq hakim Aygül Abdullayeva da yarışda ölkəmizi təmsil edəcək. Bu saata çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: İlham Əliyev Türkmənistan prezidenti ilə görüşdü. Hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı başladı. Taekvandoçumuz Paris Grand Prix-sində tatamiyə çıxacaq. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməmmədovla görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında münasibətlərin dostluq və qardaşlıq əsasında inkişaf etdiyini vurğulayıblar. Siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, tranzit, logistika, mədəni və humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Mərkəzi Asiya dövlət başçıları məşvərət görüşləri formatında tam hüquqlu üzv qəbul edilməsinə görə Türkmənistana təşəkkürünü bildirib. Görüşdə regional əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər də müzakirə edilib. Azərbaycanın məşvərət görüşünə sədirliyi qəbul etməsi münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bu təklifi Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev Avazada Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşünün açılışında çıxışı zamanı deyib. Azərbaycanın sədirliyi altında bizim format çərçivəsində işlər əlavə impuls qazanacaq, qardaşlıq səviyyəsində əməkdaşlığımız birliyin, etibarın və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək deyə Özbəkistan lideri vurğulayıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi hissələrinin birində ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin iştirakı ilə növbəti təlim toplanışı başlayıb, təlimlərdə hərbi vəzifəlilərə müasir döyüş və özünü müdafiə üsulları öyrədiləcək, real döyüş şəraitində taktiki və praktiki məşğələlər keçiriləcək. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda itkinlərin sülh proseslərində rolu və humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Paneldə bildirilib ki, itkin şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi sülhdən sonraya saxlanılmamalı, birbaşa sülh prosesinin tərkib hissəsi olmalıdır. Çıxışçılar məlumat mübadiləsinin, dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlığın eləcə də DNT və məhkəmə tibbi imkanlarından istifadənin vacibliyini vurğulayıblar. Bakının Hövsan qəsəbəsinin 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu səbəbdən 120, 120Y və 121Y nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib, ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhlə küçəsindən təmin olunur. 120 nömrəli marşrut Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 120E nömrəli marşrut Mida Hövsan yaşayış kompleksi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 121E nömrəli marşrut isə Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, metronun Əhməd Əli stansiyası istiqamətində fəaliyyət göstərir.
1: Davam edir. Avropa Parlamenti Gürcüstanda müxalifət partiyalarının qadağan edilməsi cəhdlərini pisləyən qətnamə qəbul edib. Sənədi 445 deputat dəstəkləyib, 37-si əleyhinə çıxıb, 97-si bitərəf qalıb. Qətnamədə həmçinin Gürcü arzusunun fəxri sədri Bidzina İvanişvili və digər yüksək vəzifəli şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiqinə çağırış edilib. Taekvandoçumuz Qaşim Moqumadiyev Parisdə keçiriləcək Dünya Taekvandı Qran Prisində iştirak edəcək. 58 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edəcək idmançımız sabah tatamiyə çıxacaq. Beynəlxalq hakim Aygül Abdullayeva da yarışda ölkəmizi təmsil edəcək. Bu saata çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Şeytanı qovan Qurbanlar qorxu filmindən ilk kadrlar yayımlanıb. Rejissor Mike Flanaganın ekranlaşdırdığı layihənin baş rolunu Scarlett Johansson canlandırır. Ekran işinin premyerası 12 mart 2027-ci il tarixinə planlaşdırılıb. Aktrisa Jessica Biel əfsanəvi Playboy jurnalının təsisçisi Hugh Hefner haqqında çəkiləcək Playmates dramında onun həyat yoldaşı rolunu oynayacaq. Filmin rejissoru və ssenaristi Jack Nicholson'ın qızı Lorraine Nicholson'dır. Ekran işində Hugh Hefner rolunu Bill Pullman, digər əsas rolu isə Lily Rose Melody Deep canlandıracaq. Filmin çəkilişlərinin başlama vaxtı və premyera tarixi hələlik məlum deyil. Paramount şirkətinin rəhbəri David Ellison Burbank şəhərində yerləşən Warner Brothers simvollu məşhur su gülləsinin rənglənməsi prosesinə başlayıb. İşçilər gülənin üzərinə Skydance adını yazmağa hazırlaşırlar. Bu dəyişiklik Paramount və Warner Brothers Discovery şirkətləri arasında baş tutan 111 milyard dollarlıq rəsmi birləşmə sövdələşməsindən dərhal sonra edilib. Rejissor Michael Bay yeni birləşmiş Skydance Paramount şirkəti üçün növbəti Transformerlər filmini çəkəcək. Hazırda tərəflər arasında müzakirə olunan yeganə məsələ filmin son montaj hüququdur və çox güman ki, Bay tam nəzarət əldə edəcək. Layihəyə baş kreativ prodüser kimi məşhur rejissor Steven Spielberg də cəlb olunub. Qeyd edək ki, Michael Bay daha əvvəl bu franşizadan bir dəfəlik uzaqlaşdığını bəyan etmişdi.
2: Radio Kadr.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət Statistika Komitəsinə yeni sədr müavini təyin edilib. Təbib xəstəxanaların informasiya sistemlərində yaranmış problemin səbəbini açıqladı. Dünya çempionatında finala yüksələ bilməyən cüdoçumuz bürünc medal uğrunda döyüşəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Dövlət Statistika Komitəsinə yeni sədr müavini təyin edilib. Prezidentin sərəncamı ilə Dövlət Statistika Komitəsinin aparat rəhbəri Səbuhi Fəxrəddin oğlu Əliyev qurumun sədrinin müavini təyin edilib. Paralel olaraq Yusif Yusifov komitənin sədr müavini vəzifəsindən azad edilib. Yazıçılar Birliyi üzvlərinə müraciət edilib, bildirilib ki, Birliyi katibliyinin qərarına əsasən üzvlüklə bağlı əvvəlki illər üçün olan borclarını və 2026-cı il üçün bir illik üzvlük haqqını bu ilin noyabrın 1-nə dək ödəməyənlər Yazıçılar Birliyi üzvlüyündən xaric ediləcək. Təbibin tabeliyində olan tibb müəssisələrində istifadə edilən informasiya sistemlərinin fəaliyyətində müvəqqəti fasilələr müşahidə olunur. Təbibdən bildirilib ki, fasilələrin səbəbi şəbəkə və kiber təhlükəsizlik həlləri ilə əlaqədardır. Hazırda texniki problemin aradan qaldırılması istiqamətində adiyyatı istehsalçı şirkətin yerli və beynəlxalq müəssisələri tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. Yaranmış müvəqqəti narahatlığa görə vətəndaşlardan üzr istəyirik deyə məlumatda qeyd olunub. Abşeron rayon polis idarəsinin keçirdiyi tədbirlər nəticəsində narkotiklə bağlı 8 fakt aşkarlanıb, axtarışda olan 5 nəfər saxlanılıb, 15 cinayət isti izlərlə açılıb, həmçinin 32 qanunsuz küçə ticarəti, avaralıq və dilənçilik, 60 xırda xuliqanlıq və talama faktı müəyyən edilib, 3 sərxoş sürücü və gecə səsküy yaradan 23 motosiklet sürücüsü inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Gürcüstanda Qırmızı Körpü Gömrük Keçid məntəqəsində Azərbaycandan gətirilən bəyan edilməmiş gümüş məmulatları və qabqacaq aşkarlanıb. Yük maşınına baxış zamanı ümumi çəkisi 9 kilogram olan gömrük dəyəri 38.289 lari təşkil edən gümüş əşyalar müsadirə edilib, materiallar araşdırma üçün istintaq xidmətinə göndərilib. Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında 90 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan cüdoçumuz Murad Fətiyev yarın finalda Yaponiyalı rəqibinə uduzub. Fətiyev bürünc medal uğrunda görüşdə Serbiyalı Nemanja Majdovla qarşılaşacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvülük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
11: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 45 qəpik, 100 rubl 1 manat 98 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 3,74% artaraq 125,19 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,65% artaraq 3,26 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTB birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,59% artaraq 4157 dollara bərabər olub, gümüşün 1 unsiyası isə 0,5% azalaraq 60,27 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Aytən Sakit qızım. Salamat qalın.

Real FM-dəsiz ən son idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. AFFA tərəfindən yeni inşa olunan Hövsan yarış kompleksinə jurnalistlər üçün media tur təşkil edilib. Media nümayəndələri komplekslə tanış olub, burada yaradılan infrastruktur və hazırlıq prosesi barədə ətraflı məlumat əldə ediblər. Qeyd edək ki, Bakı oktyabrın 22-30-da FIFA-nın ilk dəfə təşkil etdiyi U15 Dünya Çempionatı və Festivalına ev sahibliyə edəcək. Oyunların böyük əksəriyyəti Hövsan yarış kompleksində baş tutacaq. Qaşim Magomedov Fransada keçiriləcək Dünya Taekwondo Grand Prix-sində iştirak edəcək. İdmançımız böyüklərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Məmməd Abdullayevin rəhbərliyi altında Fransaya yola düşüb. 58 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq Magomedov oktyabrın 9-da tatamiyə çıxacaq. Xarici xəbərlərlə davam edək. Arsenal hücumçusu Viktor Gyökerešlə bağlı təklifləri qış transfer dönəmində nəzərdən keçirə bilər. 26 yaşlı futbolçu komandada özünü tam göstərə bilmir. Topçular yanvarda forward üçün daxil olacaq təklifləri dinləməyə hazırdır. Transfer Market portalı Gyökerešin bazar dəyərini 55 milyon avro qiymətləndirir. Napoli və Şotlandiya millisinin yarım müdafiəçisi Scott McTominay məşqlərə qayıdıb. Ötən ay Manchesterda ürək ritminin pozulmasını aradan qaldırmaq üçün əməliyyat keçirən yarım müdafiəçinin sağlamlıq vəziyyəti yaxşılaşıb. Qeyd edək ki, McTominayın səhhətində problem avqustda Como ilə keçirilən oyundan sonra aşkarlanmışdı. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin, eşidlərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdandırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Cəbrayılda mina partladı, xəsarət alan var. İran Amerika ilə nüvə proqramının müzakirəsindən imtina etdi. Sabah ilk məşqinə çıxacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Dağmaşanlı kəndində mina partlayışı baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıb. Malqara otaran Orxan Qəhrəmanov piyada əleyhinə minaya düşərək müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gürs şəhərində Azərbaycan və Ermənistanın müvafiq strukturlarının nümayəndələri arasında trip layihəsi çərçivəsində elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı texniki görüş keçirilib. Nazirlər Kabinetindən bildirilib ki, görüşdə elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı texniki məsələlər müzakirə olunub. Tərəflər bu istiqamətdə fikir mübadiləsi aparıblar. Həmçinin qurumlar arası əlaqələndirmə və işlərin aparılması üçün atılacaq növbəti addımlar müzakirə edilib. Paytaxtın Hövsan qəsəbəsinin 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunur. Bu səbəbdən 120, 120E və 121E nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhlə küçəsindən təmin olunur. 120 nömrəli marşrut Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 120E nömrəli marşrut Mida Hövsan yaşayış kompleksi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 121E nömrəli marşrut isə Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, metronun Əhməd Əli stansiyası istiqamətində fəaliyyət göstərir.
1: İstanbulda Maltəpə rayonunda 7 mərtəbəli yaşayış binasının çökməsi ilə bağlı binanın memar və tikintiyə məsul şəxs saxlanılıb. Haber Globalın məlumatına görə binanın çökmə səbəbi hələlik məlum deyil və istintaq davam edir. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, 10 nəfər xilas edilib. Dağıntılar altında qalan 2 nəfərin axtarışları davam etdirilir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Əslami bildirib ki, ölkənin nüvə proqramı ABŞ ilə dolayı danışıqların gündəliyinə daxil edilməyib. O qeyd edib ki, nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar gündəmdə deyil və ABŞ rəsmilərinin açıqlamaları çarəsizlikdən qaynaqlanır. Bugün axşam sabah Bakı Olimpiya stadionunda Slavia ilə maçın öncəsi son məşqini keçirəcək. Stadionda hazırlıq işləri tamamlanıb. Qeyd edək ki, sabah Slavia qarşılaşması oktyabrın 13-də saat 20:45-də başlayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Lumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Cəbrayılda mina partladı, xəsarət alan var. İran Amerika ilə nüvə proqramının müzakirəsindən imtina etdi. Sabah ilk məşqinə çıxacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Dağmaşanlı kəndində mina partlayışı baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıb. Malqara otaran Orxan Qəhrəmanov piyada əleyhinə minaya düşərək müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gürs şəhərində Azərbaycan və Ermənistanın müvafiq strukturlarının nümayəndələri arasında trip layihəsi çərçivəsində elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı texniki görüş keçirilib. Nazirlər Kabinetindən bildirilib ki, görüşdə elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı texniki məsələlər müzakirə olunub. Tərəflər bu istiqamətdə fikir mübadiləsi aparıblar. Həmçinin qurumlararası əlaqələndirmə və işlərin aparılması üçün atılacaq növbətdə addımlar müzakirə edilib. Paytaxtın Hövsan qəsəbəsinin 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunur. Bu səbəbdən 120, 120E və 121E nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhlə küçəsindən təmin olunur. 120 nömrəli marşrut Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 120E nömrəli marşrut Mida Hövsan yaşayış kompleksi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 121E nömrəli marşrut isə Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, metronun Əhməd Əli stansiyası istiqamətində fəaliyyət göstərir.
1: İstanbulda Maltəpə rayonunda 7 mərtəbəli yaşayış binasının çökməsi ilə bağlı binanın memar və tikintiyə məsul şəxs saxlanılıb. Haber Global'ın məlumatına görə binanın çökmə səbəbi hələlik məlum deyil və istintaq davam edir. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, 10 nəfər xilas edilib. Dağıntılar altında qalan 2 nəfərin axtarışları davam etdirilir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Əslami bildirib ki, ölkənin nüvə proqramı ABŞ ilə dolayı danışıqların gündəliyinə daxil edilməyib. O qeyd edib ki, nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar gündəmdə deyil və ABŞ rəsmilərinin açıqlamaları çarəsizlikdən qaynaqlanır. Bugün axşam sabah Bakı Olimpiya stadionunda Slavia ilə maçın öncəsi son məşqini keçirəcək. Stadionda hazırlıq işləri tamamlanıb. Qeyd edək ki, sabah Slavia qarşılaşması oktyabrın 13-də saat 20:45-də başlayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. ABŞ-nin Rochester şəhərində 120 ilə yaxın tarixə malik beynəlxalq avtomobil sərgisinin fəaliyyəti dayandırılıb. Təşkilatçılar sərginin keçirilməsinin artıq iqtisadi baxımdan sərfəli olmadığını bildirirlər. Uzun illər minlərlə avtomobil əvəzkarını bir araya gətirən tədbirə maraq pandemiyadan sonra xeyli azalıb. Ziyarətçi sayı əvvəlki səviyyəyə qayıtmayıb. Amerikanın Blue Origin aerokosmik şirkəti dekabr ayında New Glenn ağır daşıyıcı raketini yenidən buraxmaq niyyətindədir. Şirkətin təsisçisi Jeff Bezosun sözlərinə görə, zərər çəkmiş buraxılış meydançasının bərpasından sonra yenisini hazırlamaq mümkün olub. Üzləşdiyimiz gözlənilməz vəziyyətdən sonra heç kim bunun mümkün olacağına inanmırdı. Lakin komanda toparlandı və buraxılış meydançasının bərpası üzrə inanılmaz iş gördü, deyə Bezos bildirib. Meta son yeniləmə ilə Muse süni intellekt köməkçisinin iPad üçün uyğunlaşdırılmış versiyasını çıxarıb. Tətbiqin iPhone versiyası sentyabrda yayımlanıb və bir neçə həftə ABŞ-nin App Store mağazasında ən çox yüklənən tətbiq olub. Muse artıq iPhone, iPad və Mac cihazlarında işləyir. iPhone və iPad versiyalarını App Store-dan ödənişsiz yükləmək mümkündür. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Pensiya təyinatında yeni qaydalar qüvvəyə mindi. İran ABŞ-nin təklifinə bir neçə gün ərzində cavab verəcək. Abbas Əraqçı danışdı. Sabah Borussia maçının biletləri satışa çıxarıldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Nazirlər Kabineti əmək pensiyalarının verilməsi ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edib, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərarla pensiya təyinatı prosesinin təkmilləşdirilməsi, sənədləşdirilməsinin optimallaşdırılması və vətəndaşların sosial təminat hüquqlarının reallaşdırılmasının asanlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Qərar imzaladığı gündən qüvvəyə minib. Nüfuzlu Most Travel to People klubunun təsisçisi Charles Villinin rəhbərliyi etdiyi 13 ölkədən olan beynəlxalq səyahətçilər heyətinin Ağdama səfəri başlayıb səyyahlar əvvəlcə Ağdam Cümə Məscidini ziyarət edib, məscidin tarixi və işğal dövrü barədə məlumat alıblar. Daha sonra şəhərdəki dağıntılar və aparılan quruculuq işləri ilə tanış olublar. Səfər çərçivəsində Ağdamın digər tarixi və mədəni məkanlarını da ziyarəti nəzərdə tutulur. İran ABŞ-nin təklifinə bir neçə gün ərzində cavab verəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə danışıqlar davam edir. Vasitəçilər tərəfinin arasında mesaj mübadiləsi aparılır. Əraqçı deyib ki, ABŞ-nin mövqeyi hazırda nəzərdən keçirilir və yaxın günlərdə İrana dair cavab təqdim olunacaq. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin 3-cü turunda Dortmund Borussiyası ilə Bakıda keçirəcəyi ev oyununun biletləri satışa çıxarıb, bilet qiymətləri 15, 40, 50, 75, 120 və 650 manatdır. Qeyd edək ki, oyun oktyabrın 20-sində Bakı Olimpiya stadionunda saat 20:45-də başlayacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Efirimiz isə Kazımın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam edir. Kazım artıq studiyadadır. Kazım, salam, axşamı xeyir olsun.
2: Axşamı xeyir olsun, Ennurə. Sənin də hər vaxtın xeyir olsun. Dinləyiciləri də ürəkdən salamlayıram. Və yeri gəlmişkən səni bu həftə yeni start götürəcək layihə münasibətlə səni təbrik edirəm.
1: İstəyirsən
2: elə məlumat ver elə öz efirin vasitəsilə.
1: Efimi klub, bəli, artıq mənim təqdimatımda Real Radionun efirində olacaq şənbə günü saat 18:00-da. Dinləyicilərimiz dinləsinlər, çox maraqlı bir müsahibim var.
2: Deməli, verilişin adından bəlli oldu ki, veriliş birbaşa xanım dinləyicilərimizə həsr olunub və öz sahəsində xanımların, qadınların əldə etdiyi uğurlardan bəhs edir.
1: Əsasən də bu kişi işidir deyib qorxmayan, daim irəli gedən xanımlar mənim verilişimin qonağı olacaq.
2: Nə gözəl
1: olacaq.
2: Bir veriliş. Uğurlar olsun sənə.
1: Edin.
2: Çox sağ ol. Axşam saat 7-də yeni...
1: Yox. Axşam saat 18-də şənbə günü.
2: Yox, onu bildim də, indi sənə deyirəm ki, yəni bir də səninlə
1: birazdan,
2: yəni saat 7-də yeni və maraqlı xəbərlərlə tək sağlıq olsun, səni yenidən gözləyirik.
1: Təşəkkür.
2: Çox sağ ol, günün uğurlu olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubu başlayır.
0: Real FM.

İş saati bitti. Eve kaydanlar hazırsız. Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real 107 FM radiosuna qulaq asırsınız. Aparıcınız Kazım Süpandır. Saat 8-ə kimi bərabərik. Yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlər və günün yorğunluğunu səsləndirdiyimiz mahnılarla ümid edirəm ki, bir kənara ata biləcəksiniz. Üstə gəl yollardakı tıxac, sıxlıq biraz da sizin stresinizi artıra bilər. Amma dediyim kimi, yaxşı mahnılar səslənəcək, maraqlı xəbərlər eşidəcəksiniz, maariflənəcəksiniz.

kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Fətəli Xan Xoyski prospekti, Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud park istiqamətində 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 8 noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Yolunuz açıq olsun. Hamınıza xoş axşamlar. Saatın ilk mahnısı olaraq Aygün Kazımovadan məşhur Nigaranam mahnısının yeni 2026 versiyasını dinlədiniz. Sözləri Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğlu, musiqisi Kamal müəllimə məxsus Nigaranam mahnısından sonra efirimizdə yenə bir hit Mustafa Sandal və Zeynəb Bastıq mod mahnısı ilə. Buyurun dinləyin, hər kəsə xoş dinləmələr, xoş axşamlar.

Saat 7:12 də keçdir. Bugün 8 avqust tarixidir. Avqust nə idi? 8 oktyabr tarixidir. Mən bir anlıq belə yay mövsümünə qayıtdım. 8 oktyabr tarixidir 2026-cı il. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Bu anda bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Siz Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız Real 107 FM-də. Bugün kimin üçünsə xüsusi bir gündürsə, ürəkdən təbrik edirəm sizi. Azərbaycan musiqisində bugün çox önəmli musiqiçilərin, sənətkarların ad günüdür. Onları istəyirəm mütləq qeyd edim.

1951-ci ilin bu günündə Azərbaycanın məşhur müğənnisi Baloğlan Əşrəfov dünyaya göz açıb. Allah rəhmət eləsin. Eyni zamanda bu gün yenə çox güclü səslərdən dəyərli sənətkar Teymur Əmrahın ad günüdür. Onu da özümüzə borc bildik ki, təbrik edək. Eyni zamanda bu gün məşhur Amerikalı müğənni Bruno Mars'ın da doğum günüdür. Mən öncə bizim öz milli sənətkarlarımızı, yerli sənətkarlarımızı Teymur Əmrahı öncə təbrik edirəm. Can sağlığı arzulayıram. Allah Baloğlan müəllimə rəhmət eləsin. Bruno Mars'ın da ki, Azərbaycanda çoxlu dinləyiciləri var. O dinləyiciləri də ürəkdən təbrik edirəm və əlbəttə ki, efirimizi Teymur Əmrahın ifasında möhtəşəm bir mahnı ilə, möhtəşəm bir ifa ilə davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşəcəyik.

də biz. Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
3: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan. Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Reklamlardan sonra bugün ad günü qeyd edən Bruno Mars ifasına qulaq asdığınız hörmətli dinləyicimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Hər gün sizə Bakının gəzməli, görməli yerlərindən, tarixi abidələrindən, küçə və prospektlərindən, şəhərimizin yaddaşında iz qoyan məkanlardan danışırıq və bugün isə söhbətimiz Bakının ən məşhur simvollarından biri olan Qız Qalası haqqındadır. Adı niyə Qız Qalasıdır sualını versəniz, bu adın mənşəyi dəqiq məlum deyil. Qız Qalası ilə bağlı müxtəlif əfsanələr var. Ən məşhurlarından birində Şahın qızı qaladan Xəzərə atılır. Başqa əfsanələrdə isə qala məhəbbət rəmzi kimi də təqdim olunur. Amma bunlar əfsanələrdir. Adın real mənşəyini təsdiqləyən tarixi bir sənəd yoxdur. Azərbaycanın UNESCO üzrə Milli Komissiyası da qeyd edir ki, abidənin Qız Qalası adını necə aldığı dəqiq bilinmir. Burada ən maraqlı məqam nədir? UNESCO-nun məlumatına görə qalanın üzərində daha qədim tikilinin izləri var və bəzi tədqiqatçılar onun ilkin hissələrini eramızdan əvvəl 6-7 əsrlərə aid edirlər. Qalanın indiki görünüşünün formalaşması isə əsasən 12-ci əsrlə əlaqələndirilir. Nə məqsədlə tikilib sualının da dəqiq cavabı yoxdur. Qız qalasının müdafiə qalası, dini məbəd, müşahidə məntəqəsi, hətta rəsadxana və mayaq kimi istifadə edildiyi barədə də müxtəlif elmi fərziyyələr mövcuddur. Müdafiə məqsədi versiyasını dəstəkləyənlər qalanın çox qalın divarlarını və daxilindəki su quyusunu əsas gətirirlər. Qalanın hündürlüyü təxminən 28-31 metr, diametri 16,5 metr, divarlarının qalınlığı isə aşağı hissədə 5 metrədədir. 8 mərtəbədən ibarətdir. Bax, Bakımızı gözəlləşdirən Qız Qalası. Və mən düşünürəm ki, bugün Qız Qalası təkcə tarixi abidə deyil, o həm də Bakının simvoludur, şəhərin qədimliyini və sirrini özündə yaşadan bir memarlıq nümunəsidir və Bakıya gözəllik qatandı. Hani, məsəl üçün, biz Fransanı tanıyırıq Eyfel qülləsi ilə, o möhtəşəm tikilini görəndə biz bilirik ki, bura Fransadır. Amma Bakını da biz görəndə fotolarda, şəkillərdə və Qız Qalasını bilirik ki, bura da Bakıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Davam edirik. Madam ki, Qız Qalası Bakıda yerləşir, gəlin elə Bakı haqqında çox gözəl bir mahnıya qulaq asaq, oxuyur Şövkət Ələkbərova, sözləri Rəsul Rızaya məxsus.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilərimiz, indi sizə kino, musiqi, texnologiya və əyləncə sahəsində diqqət çəkən günün maraqlı xəbərlərindən danışmaq istəyirəm sizə və ilk xəbərim məşhur Spotify musiqi platforması ilə bağlıdır. Belə ki, Spotify musiqi həvəskarları üçün yeni əyləncə funksiyası təqdim edib. Music Quiz adlı oyun artıq 11 ölkədə istifadəyə verilir və 2000-dən çox ifaçı üzrə suallar təqdim edir. İstifadəçilər mahnını səsindən, albom üz qabağından və ifaçının karyerasındakı hadisələrdən tanımağa çalışırlar. Nəticədə isə öz ballarını dostları ilə paylaşa bilirlər. Bundan əlavə, Spotify audio kitab xidmətini ilin sonuna qədər 180-dən çox ölkəyə genişləndirir. Şirkətin məlumatına görə bununla 750 milyondan çox insan audio kitabları platformadan dinləyə və ya əldə edə biləcək. Azərbaycanda da ilin sonuna qədər 350 mindən çox audio kitabın təqdim olunması nəzərdə tutulur. Artıq yəni biz Spotify-da yalnız musiqi deyil, premium abunəçiləri istədiyi kitabı audio versiyada dinləyə biləcəklər. Bundan əlavə bir texnologiya xəbərim də var sizə. OpenAI yeni nəsil GPT-6 modelini istifadəyə verib. Şirkətin məlumatına görə model artıq qlobal şəkildə ChatGPT platformasına inteqrasiya olunur. Yeni sistem mətnlə yanaşı vizuallar və interaktiv elementlərlə işləyə bilir və cavabları istifadəçinin sorusuna uyğun fərqli formatlarda təqdim edə bilir. Bundan əlavə bir kino xəbərim də var. Londonda Buffalo London Film Festivalı başlayıb. Festivalın açılış filmi Elsinore olub. Filmdə məşhur aktyor Andrew Scott aktyor Ian Charles'ını canlandırır. Ekran əsəri Charles'ın həyatının son dövründən və onun Hamlet tamaşasında baş rola hazırlaşmasından bəhs edir. Festival oktyabrın 18-nə dək davam edəcək. Hələlik bu qədər. Bu saatda hörməti dinləyəcəyimiz birazdan reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra isə həmkarım Ennura Fərhad qızı yenidə mikrofon önünə keçəcək və sizə xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışını təqdim edərək ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdıracaq. Odur ki, sizinlə mən növbəti saatda yenidən Allahın izni ilə görüşəcəyim. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
11: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Minaya düşən şəxsin durumu açıqlandı. Pezeşkiyan Xəzər dənizi ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. FIFA Afrika futboluna maliyyə dəstəyini artırır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Cəbrayıl rayonunda mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb. Təbibin məlumatına görə Orxan Qəhrəmanov Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona hər iki ayağın travmatik amputasiyası diaqnozu qoyulub. Pasient əməliyyat olunub, hazırda reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində müalicə alır, vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Dmitro Şlapaçenko ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində görüş keçirilib. Nazir Anar Əliyev Azərbaycanla BMT arasında əməkdaşlığın inkişafında xüsusi önəm verildiyini bildirib. Görüşdə 2026-2030-cu illər üzrə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlıq çərçivəsində sənədi və insan kapitalının inkişafı, layiqli əməyin təşviqi və sosial müdafiənin gücləndirilməsi istiqamətində birgə fəaliyyət müzakirə olunub. İtkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi və dəfin yerləri barədə Ermənistanın dəqiq və hər tərəfli məlumat verməsi vacibdir. Bunu əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi işçi qrupunun rəhbəri Qəzənfər Əhmədov itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransda bildirib. O qeyd edib ki, bu sahədə əməkdaşlıq ailələrin əzablarını azaltmaq və davamlı sülh üçün etimadı gücləndirmək baxımından əhəmiyyətlidir. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Xəzər dənizinin gələcək nəsillərin sərvəti olduğunu bildirib. O, Türkmənistan səfəri zamanı Xəzərdə suyun azalması, quraqlıq, neft çirklənməsi və həddindən artıq balıq ovu kimi problemlərin müzakirə ediləcəyini deyib. Pezeşkiyan səfərin qonşu ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından da əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. FIFA prezidenti Gianni Infantino Afrika futbolunun inkişafı üçün maliyyə dəstəyinin artıracağını açıqlayıb. O bildirib ki, son 10 ildə FIFA Forward proqramı çərçivəsində Afrikada 124 layihədə 1 milyard dollar sərmayə yatırılıb. Infantino qitə futboluna dəstəyin davam etdirəcəyini və daha çox resurs ayırmasının vacibliyini vurğulayıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Efirimiz isə Kazımın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam edir.
0: Real FM. Real
2: FM. Real FM. İş saatı bitti.
3: Eve qayıdanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
3: Qarşınızda Eve Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hörmətli dinləyicimiz, bir daha günaydın, bir daha hər kəsə xoş axşamlar, bərabərimiz davam edir. Real FM-də Evə Qaydanlar klubunun ikinci saatındayıq, hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Və bu saatda da yenə yaxşı mahnılarımız olacaq, maraqlı xəbərlər, günün aktual mövzularından danışacağıq hörmətli dinləyicilərimiz və əlbəttə ki, çalışacağıq ki, sizə yorğun iş günündən sonra səsləndirdiyimiz yaxşı mahnılarla xoş əhval ruhiyə ötürək. Əgər yaxşı musiqi axtarışındasınızsa, doğru ünvandasınız. Evə Qaydanlar klubu. Davam edirik. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsi ilə Tünzalə Ağayeva eşitdik. Saatın ilk mahnısı olaraq və davam edirik. Türkiyənin megastarı Tarkanla Beni Çox Sev mahnısı hal-hazırda səslənir.

Çinarə Məlikzadə və onun ifasında nə xəbər? Ay, mənim olmayanın manısına qulaqsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Real 107 FM-də evə qaydanlar klubu davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. ABŞ prezidenti Donald Trump texnologiya şirkəti Meta-nın 25 milyon dollara qədər dəyərində səhmlərini alıb. Bu barədə RIA Novosti maliyyə hesabatına istinadən məlumat yayıb. Meta şirkətinə daxil olan tətbiq və platformalardan da danışım sizə. Beləliklə, Meta-ya məxsus şirkətlər Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Meta Horizon, Meta AI, Meta Quest virtual reallıq platforması, Edits video montaj tətbiqi, WhatsApp Business və başqa şirkətlər Meta-ya məxsusdur, hörmətli dinləyicilərimiz. Davam edirik. Gəlin sabahın hava haqqında məlumatı da sizi tanış edeyim. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayır ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüzdən oktyabrın 10-u axşama dək arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, 9-u axşamdan 10-u səhərə dək isə yağışın intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Azərbaycanın bölgələrində sabah gündüzdən 10-u axşama dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, onu gündüz bəzi şərq rayonlarında yağıntıların qısa müddətə güclənəcəyi ehtimal olunur. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, eləcə də Lənkəran Astara bölgəsinin, eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi istisna olunmur, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun, davam edirik yenə də, yenə maraqlı, yeni xəbərlərimiz olarsa çatdıracam sizə, hələliksə. Azad Şabanov oxusun xatirədir mahnısı ilə.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
9: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yeah.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: Batarya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilərimiz, biz davam edirik. Saat 8-ə 28 dəqiqə qalır. Axşamınız xeyir olsun. Bir daha bir idman xəbərim var. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasında ev oyunlarını keçirəcəyi Bakı Olimpiya Stadionunun ot örtüyü hazır vəziyyətə gətirilib. Bu barədə Bakı Olimpiya Stadionunun sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. Qeyd edək ki, Sabah Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk ev maçına oktyabrın 13-də çıxacaq. Liqa mərhələsinin ikinci turuna təsadüf edəcək görüşdə rəqib Çexiyanın Slavia Praqa komandası olacaq. Bax belə, odur ki, sabah uğurlar hər kəsə, hörmətli dinləyicilərimiz və davam edirik yenə çox yaxşı bir mahnı vasitəsilə hal-hazırda. Aldatıldıq mahnısına qulaq asırıq Cabbardan. Bu mahnı 90-cı illərin mahnısıdır. İllər sonra mahnı yenidən aranjman olunur və belə bir maraqlı versiyada indi sizə təqdim olunur.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilərimiz, Dua Lipa'dan dinləmiş olduğunuz Training Season, yəni hazırlıq mövsümü belə deyə bilərik. Mahnının statistikası çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu mahnı bu ərəfələrdə ikinci baharını bir daha yaşadı. Yəni, sosial şəbəkələrdə blogerlər bu mahnı ilə çoxlu videolar çəkməyə başladı və mahnı yenidən elbis sanki gündəmə gəlmiş oldu. Mahnı 15 fevral 2024-cü ildə çıxıb və Radikal Optimizm albumunun ikinci single olub. Hal-hazırda statistikaya baxanda Spotify-da məsəl üçün hazırda bu mahnının 1 milyarddan çox dinlənmə sayı var. Təsəvvür edirsiniz. Spotify qlobal gündəlik çartında isə mahnı 7-ci pilləyə qədər yüksəlib. Britaniya çartında 4-cü yerdədir. Billboard-da ən sevilən hitlər siyahısında 100 siyahıda 27-ci yeri tutur. Ümumilikdə 10 həftə çartda qalıb. YouTube-da 103 milyon baxış sayı bu mahnıya var və mahnı artıq 1 milyard Spotify dinləməsini keçib dediyim kimi və bu çox maraqlı bir nəticədir. 2026-cı ilin sentyabrından mahnının dinlənməsində yenidən dediyim kimi ciddi bir hərəkətli görünür və buna görə də Dua Lipa borçludur, təşəkkür etməlidir. TikTok, Instagram və bu kimi sosial şəbəkələrdə blogerlərin bu mahnını yenidən populyar etməsinə. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizə indi dünyanın ən çox pul qazanan, illik gəliri çox yüksək olan şirkətlərindən danışmaq istəyirəm. 5 əsas şirkətdən danışacağım sizə. İlk siyahıda Amazon şirkəti dayanır. Şirkətin gəliri 716 milyard dollardan çoxdur, hörmətli dinləyicilərimiz. Amazon dünyanın ən böyük onlayn ticarət şirkətlərindən biridir, amma şirkət artıq təkcə internet mağazası deyil, AWS adlı bulud xidmətləri, reklam, rəqəmsal kontent və süni intellekt də əsas biznes istiqamətlərindəndir və 2025-ci ildə şirkətin gəliri 12% artaraq 716 milyard dolları keçib. Walmart gəliri 713 milyard dollardır. Walmart dünyanın ən böyük pərakəndə satış şirkətlərindən biridir. Şirkətin minlərlə mağazası var və ərzaq, geyim, elektronika, məişət məhsulları ilə yanaşı onlayn satış da həyata keçirir. Maraqlıdır ki, Walmart uzun illər dünyanın gəlirinə görə birinci şirkət idi, amma 2026-cı ildə Amazon onu üstələdi. State Grid gəliri 555 milyard dollardan çoxdur. Adı bəlkə çoxlarına tanış deyil. State Grid nəhəng enerji şirkətidir. Çində elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması ilə məşğuldur. Şirkət 1 milyarddan çox insana xidmət göstərir və Çinin ərazisinin təxminən 88%-ni əhatə edən elektrik şəbəkəsində fəaliyyət göstərir. United Health Group gəliri 447 milyard dollardan çoxdur. Bu şirkət səhiyyə və tibbi sığorta sahəsində fəaliyyət göstərir. Onun əsas platformalarından biri Optum-dur. Şirkət həm tibbi sığorta, həm səhiyyə xidmətləri, həm də dərman təminatı və tibbi məlumat texnologiyaları məşğuldur. Və Saudi Aramco. Saudi Aramco dünyanın ən böyük enerji şirkətlərindən biridir və əsas fəaliyyəti neft və qaz sektorudur. Əlbəttə, bu siyahıda biz Apple-ı da qeyd etməliyik. Apple dünyada ən bahalı şirkətlər siyahısında 6-cı yerdə durur. Onun gəliri 416 milyarddan çoxdur. Microsoft şirkəti, məsəl üçün, bu siyahıda 18-ci yeri tutur. Samsung Electronics bu siyahıda 26-cı yerdədir və 234 milyard dollardan çox gəliri var. Bundan əlavə Meta şirkətinə məxsus Instagram, Facebook, WhatsApp və başqa siyahıda 30-cu yerdədir dünyanın ən çox gəlir gətirən şirkəti olaraq və onun gəliri 201 milyard dolları keçib artıq. Tesla avtomobilləri siyahıdadır. Netflix siyahıda 351-ci yerdədir. Spotify və başqa bu kimi önəmli şirkətlər dünyanın ən bahalı şirkətlərindən hesab olunur. Məsəl üçün, Google-dan danırsaq, qeyd edim ki, Google ayrıca bir şirkət deyil, amma siyahıda 8-ci yerdədir. Google Alphabet şirkətinin əsas biznesidir. Yəni, Google-un reytingi Alphabet-in 8-ci yeri hesab olunur. Daha sonra mən sizə tanış olan daha çox şirkətləri söyləyirəm. Instagram-ı əgər soruşursunuzsa, bayaq söylədim, Meta platformaya məxsusdur. Instagram ayrıca bir şirkət
fırsat değil. Ona göre Instagram'ın yeri kimi Meta'nın 30. yeri götürülür. Meta'ya WhatsApp ve Facebook da dahildir. iTunes o da ayrıca bir şirket değil. Apple'ın məhsul xidmət ekosisteminin bir hissəsidir və buna görə Apple dünyanın ən gəlirli şirkətləri siyasında 6. yerdədir. Spotify isə müstəqil şirkətdir. Amma buna baxmayaraq dünyanın ən çox gəlir gətirən şirkətləri arasında heç top 500-də yoxdur Spotify. Onun gəliri keçən il 19 milyard olub. Netflix də bu siyahıdadır, 351-ci yerdə. Çünki insanlar indi daha çox film izləmək üçün reklamsız, yüksək keyfiyyətdə Netflix-i seçirlər. Bugünlük bu qədər, məhəmməzlərim. Sabah yenidən görüşəcəyik. Hamınıza uğurlar, hamınıza xoş axşamlar. Dincəlin ki, sabah gümrah bir şəkildə yenidən həftənin son iş gününə başlayasınız deyə. Sizinlə Kazım Sübhan idi. Görüşərik. Hələlik özünüzdə müğayət olun.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı təşəbbüs qrupu Fransada davam edən etirazlarla bağlı bəyanat yayıb. İranı ağır iqtisadi böhran gözləyir. Marco Rubio, dünya çempionatı idmançımız bürünc medal qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Bakı təşəbbüs qrupu Fransada davam edən etirazlarla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda lisey şagirdləri və gənclərin xəsarət alması, saxlanılması və xüsusi vasitələrin tətbiqindən narahatlıq ifadə olunub. Bildirilib ki, 8 oktyabrədək 6600-dən çox şəxs saxlanılıb, 215 şagird və 89 təhsil işçisi xəsarət alıb. Bakı təşəbbüs qrupu Fransa hakimiyyətinin hüquq mühafizə tədbirlərində mütənasibliyə əməl etməyə və gənclərlə dialoq aparmağa çağırıb. Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransın yekun bəyannaməsi qəbul olunub, sənəddə itkinlərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi, ailələrə məlumat verilməsi və humanitar əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı çağırışlar yer alıb. İştirakçılar həmçinin BMT çərçivəsində xüsusi mexanizmin yaradılmasını dəstəkləyiblər. Tədbir çərçivəsində iştirakçıların Qarabağa, o cümlədən Xocalı, Şuşa və Laçına səfəri nəzərdə tutulub. Nüfuzlu Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willinin rəhbərliyi etdiyi 13 ölkədən olan beynəlxalq səyahətçilər heyətinin Ağdama səfəri başlayıb. Səyyahlar əvvəlcə Ağdam Cümə məscidini ziyarət edib, məscidin tarixi və işğal dövrü barədə məlumat alıblar. Daha sonra şəhərdəki dağıntılar və aparılan quruculuq işləri ilə tanış olublar. Səfər çərçivəsində Ağdamın digər tarixi və mədəni məkanlarının da ziyarəti nəzərdə tutulur. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio İranın neft gəlirlərindən məhrum olması səbəbilə yaxın həftələrdə ciddi iqtisadi böhranla üzləşə biləcəyini bildirib. O, ABŞ-nin əsas məqsədinin İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq olduğunu vurğulayıb. Rubio həmçinin Hörmüz boğazının açıq olduğunu və İranın neft ixracından faktiki məhrum edildiyi iddia edib. Cüdoçumuz Murad Fətiyev dünya çempionatında bürünc medal qazanıb, o 90 kilogram çəki dərəcəsində Serbiya təmsilçisi Nemanja Majdovu məğlub edib. Bu, Azərbaycanın cari dünya çempionatında 5-ci medalıdır. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10.000 manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan. Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı təşəbbüs qrupu Fransada davam edən etirazlarla bağlı bəyanat yayıb. İranı ağır iqtisadi böhran gözləyir. Marco Rubio, dünya çempionatı idmançımız bürünc medal qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Bakı təşəbbüs qrupu Fransada davam edən etirazlarla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda lisey şagirdləri və gənclərin xəsarət alması, saxlanılması və xüsusi vasitələrin tətbiqindən narahatlıq ifadə olunub. Bildirilib ki, 6600-dən çox şəxs saxlanılıb, 215 şagird və 89 təhsil işçisi xəsarət alıb. Bakı təşəbbüs qrupu Fransa hakimiyyətinin hüquq mühafizə tədbirlərində mütənasibliyə əməl etməyə və gənclərlə dialoq aparmağa çağırıb. Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransın yekun bəyannaməsi qəbul olunub, sənəddə itkinlərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi, ailələrə məlumat verilməsi və humanitar əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı çağırışlar yer alıb. İştirakçılar həmçinin BMT çərçivəsində xüsusi mexanizmin yaradılmasını dəstəkləyiblər. Tədbir çərçivəsində iştirakçıların Qarabağa, o cümlədən Xocalı, Şuşa və Laçına səfəri nəzərdə tutulub. Nüfuzlu Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willinin rəhbərliyi etdiyi 13 ölkədən olan beynəlxalq səyahətçilər heyətinin Ağdama səfəri başlayıb. Səyyahlar əvvəlcə Ağdam Cümə məscidini ziyarət edib, məscidin tarixi və işğal dövrü barədə məlumat alıblar. Daha sonra şəhərdəki dağıntılar və aparılan quruculuq işləri ilə tanış olublar. Səfər çərçivəsində Ağdamın digər tarixi və mədəni məkanlarının da ziyarəti nəzərdə tutulur. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio İranın neft gəlirlərindən məhrum olması səbəbilə yaxın həftələrdə ciddi iqtisadi böhranla üzləşə biləcəyini bildirib. O, ABŞ-nin əsas məqsədinin İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq olduğunu vurğulayıb. Rubio həmçinin Hörmüz boğazının açıq olduğunu və İranın neft ixracından faktiki məhrum edildiyi iddia edib. Cüdoçumuz Murad Fətiyev dünya çempionatında bürünc medal qazanıb, o 90 kiloqram çəki dərəcəsində Serbiya təmsilçisi Nemanja Majdovu məğlub edib. Bu, Azərbaycanın cari dünya çempionatında 5-ci medalıdır. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. ABŞ-nin Rochester şəhərində 120 ilə yaxın tarixə malik beynəlxalq avtomobil sərgisinin fəaliyyəti dayandırılıb. Təşkilatçılar sərginin keçirilməsinin artıq iqtisadi baxımdan sərfəli olmadığını bildirirlər. Uzun illər minlərlə avtomobil əvəzkarını bir araya gətirən tədbirə maraq pandemiyadan sonra xeyli azalıb. Ziyarətçi sayı əvvəlki səviyyəyə qayıtmayıb. Amerikanın Blue Origin aerokosmik şirkəti dekabr ayında New Glenn ağır daşıyıcı raketini yenidən buraxmaq niyyətindədir. Şirkətin təsisçisi Jeff Bezos'un sözlərinə görə, zərər çəkmiş buraxılış meydançasının bərpasından sonra yenisini hazırlamaq mümkün olub. Üzləşdiyimiz gözlənilməz vəziyyətdən sonra heç kim bunun mümkün olacağına inanmırdı. Lakin komanda toparlandı və buraxılış meydançasının bərpası üzrə inanılmaz iş gördü, deyə Bezos bildirib. Meta son yeniləmə ilə Muse süni intellekt köməkçisinin iPad üçün uyğunlaşdırılmış versiyasını çıxarıb. Tətbiqin iPhone versiyası sentyabrda yayımlanıb və bir neçə həftə ABŞ-nin App Store mağazasında ən çox yüklənən tətbiq olub. Muse artıq iPhone, iPad və Mac cihazlarında işləyir. iPhone və iPad versiyalarını App Store-dan ödənişsiz yükləmək mümkündür. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

0: Hərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Cəbrayıldə bir gündə ikinci mina partlayışı baş verdi. İran nüvə siyasətindən geri çəkilmir. Premier Liqa klubları onu hədəfə aldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Cəbrayıl rayonun Dağmaşanlı kəndi ərazisində ikinci mina partlayışı baş verib. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və ANAMA-nın birgə məlumatına görə hadisə nəticəsində 1966-cı il təvəllüdlü Əşrəf Qəhrəmanov piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl onun oğlu Orxan Qəhrəmanov da eyni ərazidə minaya düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qurumlar vətəndaşları mina təhlükəsi olan ərazilərə daxil olmamağa və təhlükə Təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Görüz şəhərində Azərbaycan və Ermənistanın müvafiq strukturlarının nümayəndələri arasında trip layihəsi çərçivəsində elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı texniki görüş keçirilib. Nazirlər Kabinetindən bildirilib ki, görüşdə həmçinin qurumlararası əlaqələndirmə və işlərin aparılması üçün atılacaq növbəti addımlar da müzakirə edilib. Noyabrda 5 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün ardıcıl 4 gün istirahət olacaq. Belə ki, 7-si, 8-i, 9-u və 10 noyabr qeyri-iş günləridir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, ay ərzində 5 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün ümumilikdə 11, 6 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün isə 7 qeyri-iş günü olacaq. Paytaxtın Hövsan qəsəbəsinin 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işlərinə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu səbəbdən 120-120E və 121E nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhli küçəsindən təmin olunur. 120 nömrəli marşrut Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 120E nömrəli marşrut Mida Hövsan yaşayış kompleksi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 121E nömrəli marşrut isə Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, metronun Əhmədli stansiyası istiqamətində fəaliyyət göstərir.
1: İran uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməyəcək. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Əslami bildirib ki, zənginləşdirmə nüvə sənayesinin ayrılmaz hissəsidir və Tehran uran ehtiyatını da təhvil verməyəcək. Liverpool və Manchester United Bournemouth-un müdafiəçisi Andrien Töfferlə maraqlanır. 24 yaşlı futbolçu üçün qış transfer pəncərəsində mübarizə aparacağı gözlənilən klubların qarşısında təxminən 60 milyon funt sterling transfer tələbi qoyulub. Töfferin Bournemouth-la müqaviləsi isə 2030-cu ilədək qüvvədədir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Yerdə az yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xəbər Radiosu.
1: Cəbrayıldə bir gündə ikinci mina partlayışı baş verdi. İran nüvə siyasətindən geri çəkilmir. Premier Liqa klubları onu hədəfə aldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Cəbrayıl rayonunun Dağmaşanlı kəndi ərazisində ikinci mina partlayışı baş verib. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və ANAMA-nın birgə məlumatına görə hadisə nəticəsində 1966-cı il təvəllüdlü Əşrəf Qəhrəmanov piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl onun oğlu Orxan Qəhrəmanov da eyni ərazidə minaya düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qurumlar vətəndaşları mina təhlükəsi olan ərazilərə daxil olmamağa və təhlükə Təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Görüz şəhərində Azərbaycan və Ermənistanın müvafiq strukturlarının nümayəndələri arasında trip layihəsi çərçivəsində elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı texniki görüş keçirilib. Nazirlər Kabinetindən bildirilib ki, görüşdə həmçinin qurumlararası əlaqələndirmə və işlərin aparılması üçün atılacaq növbəti addımlar da müzakirə edilib. Noyabrda 5 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün ardıcıl 4 gün istirahət olacaq. Belə ki, 7-si, 8-i, 9-u və 10 noyabr qeyri-iş günləridir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, ay ərzində 5 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün ümumilikdə 11, 6 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün isə 7 qeyri-iş günü olacaq. Paytaxtın Hövsan qəsəbəsinin 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işlərindən əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu səbəbdən 120-120E və 121E nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhli küçəsindən təmin olunur. 120 nömrəli marşrut Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 120E nömrəli marşrut Mida Hövsan yaşayış kompleksi, Səməd Vurğun parkı istiqamətində, 121E nömrəli marşrut isə Hövsan qəsəbəsinin Elman Qasımov küçəsi, metronun Əhmədli stansiyası istiqamətində fəaliyyət göstərir.
1: İran uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməyəcək. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Əslami bildirib ki, zənginləşdirmə nüvə sənayesinin ayrılmaz hissəsidir və Tehran uran ehtiyatını da təhvil verməyəcək. Liverpool və Manchester United Bournemouth-un müdafiəçisi Andrien Töfferlə maraqlanır. 24 yaşlı futbolçu üçün qış transfer pəncərəsində mübarizə aparacağı gözlənilən klubların qarşısında təxminən 60 milyon funt sterling transfer tələbi qoyulub. Töfferin Bournemouth-la müqaviləsi isə 2030-cu ilədək qüvvədədir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Şeytanı qopan qurbanlar qorxu filmindən ilk kadrlar yayımlanıb. Rejissor Mike Flanaganın ekranlaşdırdığı layihənin baş rolunu Scarlett Johansson canlandırır. Ekran işinin premyerası 12 mart 2027-ci il tarixinə planlaşdırılıb. Aktrisa Jessica Biel əfsanəvi Playboy jurnalının təsisçisi Hugh Hefner haqqında çəkiləcək Playmates dramında onun həyat yoldaşı rolunu oynayacaq. Filmin rejissoru və ssenaristi Jack Nicholson'ın qızı Lorraine Nicholson'dır. Ekran işində Hugh Hefner rolunu Bill Pullman, digər əsas rolu isə Lily Rose Melody Deep canlandıracaq. Filmin çəkilişlərinin başlama vaxtı və premyera tarixi hələlik məlum deyil. Paramount şirkətinin rəhbəri David Ellison Burbank şəhərində yerləşən Warner Brothers simvollu məşhur su qülləsinin rənglənməsi prosesinə başlayıb. İşçilər qüllənin üzərinə Skydance adını yazmağa hazırlaşırlar. Bu dəyişiklik Paramount və Warner Brothers Discovery şirkətləri arasında baş tutan 111 milyard dollarlıq rəsmi birləşmə sövdələşməsindən dərhal sonra edilib. Rejissor Michael Bay yeni birləşmiş Skydance Paramount şirkəti üçün növbəti Transformerlər filmini çəkəcək. Hazırda tərəflər arasında müzakirə olunan yeganə məsələ filmin son montaj hüququdur və çox güman ki, Bay tam nəzarət əldə edəcək. Layihəyə baş kreativ prodüser kimi məşhur rejissor Steven Spielberg də cəlb olunub. Qeyd edək ki, Michael Bay daha əvvəl bu franşizadan bir dəfəlik uzaqlaşdığını bəyan etmişdi.
1: Radio Kadr.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflıq 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bumat Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumat Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı sosial hesablarında paylaşım edilib. ABŞ aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək. Donald Trump, hansı kluba gedirəmsə bəxtim gətirmir. Jose Mourinho. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. Dövlət başçısı həmçinin səfər çərçivəsində Türkmənbaşı şəhərində keçirilən MDB ölkələrinin Milli Kulinariya Festivali ilə də tanış olub. Festivalda 8 ölkə təmsil olunur. Azərbaycan pavilyonunda milli mətbəx və çay mədəniyyəti ilə yanaşı xalçaçılıq, kəlayığı, miskərlik və keramika nümunələri təqdim edilir. Pavilyonda həmçinin Azərbaycan musiqisi və muğam nümunələri səsləndirilib. Nazirlər Kabineti əmək pensiyalarının verilməsi ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilib, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərarla pensiya təyinatı prosesinin təkmilləşdirilməsi, sənədləşdirmənin optimallaşdırılması və vətəndaşların sosial təminat hüquqlarının reallaşdırılmasının asanlaşdırılması nəzərdə tutulur, qərar imzaladığı gündən qüvvəyə minib. Xarici İşlər Nazirliyi Cəbrayıl rayonunda ata və oğlunun mina partlayışı nəticəsində ağır xəsarət almasına münasibət bildirib. Nazirliyin X hesabında qeyd olunub ki, bununla 2020-ci il müharibəsindən sonra Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 443 nəfərə çatıb. Nazirlik minaların yaratdığı təhlükəyə diqqət çəkərək mina təmizləmə fəaliyyətinə beynəlxalq dəstəyin artırılmasına çağırıb. ABŞ noyabrın 3-də keçiriləcək aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib. Trump əlavə edib ki, hücum fasiləsinə baxmayaraq, İran limanları blokadada saxlanılacaq. Hörmüz boğazından rekord həcmdə neft aşınır. Təkcə, ötən gecə boğazdan 22 milyon barel neft keçib və bu neftin heç bir hissəsi İrandan ixrac edilməyib və İrana göndərilməyib. Realın baş məşqçisi Jose Mourinho hakimlərlə bağlı yaşadığı problemlərdən danışıb. O, bunun bəxtsizliklə əlaqəli olduğunu bildirib və karyerası ərzində Real və Türkiyədə hakimlərlə bağlı qalmaqallı vəziyyətlərə üzləşdiyini deyib. Qeyd edək ki, Real 15 xalla La Liqada 4-cü pillədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu

Ocaq, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvülük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı sosial hesablarında paylaşım edilib. ABŞ aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək. Donald Trump, hansı kluba gedirəmsə bəxtim gətirmir. Jose Mourinho. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. Dövlət başçısı həmçinin səfər çərçivəsində Türkmənbaşı şəhərində keçirilən MDB ölkələrinin Milli Kulinariya Festivali ilə də tanış olub. Festivalda 8 ölkə təmsil olunur. Azərbaycan pavilyonunda milli mətbəx və çay mədəniyyəti ilə yanaşı xalçaçılıq, misgərlik və keramika nümunələri təqdim edilir. Pavilyonda həmçinin Azərbaycan musiqisi və muğam nümunələri səslənir. Nazirlər Kabineti əmək pensiyalarının verilməsi ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilib, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərarla pensiya təyinatı prosesinin təkmilləşdirilməsi, sənədləşdirmənin optimallaşdırılması və vətəndaşların sosial təminat hüquqlarının reallaşdırılmasının asanlaşdırılması nəzərdə tutulur, qərar imzaladığı gündən qüvvəyə minib. Xarici İşlər Naziri Cəbrayıl rayonunda ata və oğlun mina partlayışı nəticəsində ağır xəsarət almasına münasibət bildirib. Nazirliyin X hesabında qeyd olunub ki, bununla 2020-ci il müharibəsindən sonra Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 443 nəfərə çatıb. Nazirlik minaların yaratdığı təhlükəyə diqqət çəkərək mina təmizləmə fəaliyyətinə beynəlxalq dəstəyin artırılmasına çağırıb. ABŞ noyabrın 3-də keçiriləcək aralıq seçkilərə qədər İrana zərbələr endirməyəcək. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib. Trump əlavə edib ki, hücum fasiləsinə baxmayaraq, İran limanları blokadada saxlanılacaq. Hörmüz boğazından rekord həcmdə neft aşınır. Təkcə, ötən gecə boğazdan 22 milyon barel neft keçib və bu neftin heç bir hissəsi İrandan ixrac edilməyib və İrana göndərilməyib. Realın baş məşqçisi Jose Mourinho hakimlərlə bağlı yaşadığı problemlərdən danışıb. O, bunun bəxtsizliklə əlaqəli olduğunu bildirib və karyerası ərzində Real və Türkiyədə hakimlərlə bağlı qalmaqallı vəziyyətlərə üzləşdiyini deyib. Qeyd edək ki, Real 15 xalla La Liqada 4-cü pillədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul,

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiq yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvülük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. ABŞ-nin Rochester şəhərində 120 ilə yaxın tarixə malik beynəlxalq avtomobil sərgisinin fəaliyyəti dayandırılıb. Təşkilatçılar sərginin keçirilməsinin artıq iqtisadi baxımdan sərfəli olmadığını bildirirlər. Uzun illər minlərlə avtomobil əvəzkarını bir araya gətirən tədbirə maraq pandemiyadan sonra xeyli azalıb. Ziyarətçi sayı əvvəlki səviyyəyə qayıtmayıb. Amerikanın Blue Origin aerokosmik şirkəti dekabr ayında New Glenn ağır daşıyıcı raketini yenidən buraxmaq niyyətindədir. Şirkətin təsisçisi Jeff Bezosun sözlərinə görə, zərər çəkmiş buraxılış meydançasının bərpasından sonra yenisini hazırlamaq mümkün olub. Üzləşdiyimiz gözlənilməz vəziyyətdən sonra heç kim bunun mümkün olacağına inanmırdı. Lakin komanda toparlandı və buraxılış meydançasının bərpası üzrə inanılmaz iş gördü, deyə Bezos bildirib. Meta son yenilənmə ilə Muse süni intellekt köməkçisinin iPad üçün uyğunlaşdırılmış versiyasını çıxarıb. Tətbiqin iPhone versiyası sentyabrda yayımlanıb və bir neçə həftə ABŞ-nin App Store mağazasında ən çox yüklənən tətbiq olub. Muse artıq iPhone, iPad və Mac cihazlarında işləyir. iPhone və iPad versiyalarını App Store-dan ödənişsiz yükləmək mümkündür. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

gülün axışı, buludu dolunu qar yağışı, yanağı dodağı, gözü baxışı, sev, ey könül sev. Qayanı qartalı, zirvəni dağı, çığır keçidi, körpünü tağı, yaşılı sarını, qaranı

dənizi, dalğanı, sahili qumu, zəmini xırmanı, torpağı şumu, özəyi bəzəyi, qabığı tumu, sırf, ey könül sırf. Nə səfər, nə kərvan, nə köç qalmasın, nə savab, nə günah, nə suç qalmasın, sev ki sevmədiyin

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmur su keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anaslara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.